0: بی شرمیم خطا سرخاو مهری تو ستری اسرارا
1: سوتاوی گری هجرانتم هرگا گره ام سوتینه بدوستیت بم سوتینه الهی با دوریت نم سوتینه
0: بی نوام رجالو برسی تو لبی حالان پرسی بم کساسی و کلولی و مسافریکم دل برسی
1: گر نکی ستری اسرارم عالم دیت تماشا اگر فصحی گناهم کی خاکیش لی مکا حاشا.

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه ولا همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورتر تنانت لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلک زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي براسي أمر رجا پروردگار يراويتي بججن بمسلمانان وهر كسي هاد بنواجهيني باخوي بشورتو خوي پاك بكاتوا لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فیه خلق آدم و فیه ادخل الجنه و فیه اخرج منها. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیرترین روژ که خوری بسرده هل هاتبه روژی هینیه. لو رجدا آدم پیغمبر سلامی خوایل سر به بدیه نراو کراو تناو بهشت و ولو رجدا در کراو لبهشت پیشوا مسلم گرایتی و ول فرموده کی تردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل الايام عند الله يوم الجمعه و تا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روزی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوا سیم هر باور داره گلش و روزی هنی دا بمره لطاقی کنوی گور دا پاریز ره. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم من یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمانی کل روزی هنی یان لشوکی دا بمره إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا چوارم خوندني سورة الكهف دبي بروناكي نيوان هردو هيني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اوندرو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی اضاء له النور ما بینه و بین البيت العتیق واترو ناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوان خوی و کعبه پیروز هر دو فرمودك لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا بينجم للروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا الا صلواتا کهیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع دا هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما امر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته الا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هیچ پیاوی کی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکراوا پاشن نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتیک های پارانو تی دا ولام ددریتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهینی 12 ساعه ساعت کی تی دا هر بندی کی مسلمان کتی دا بپارتو دا ول خوای پروردگار بکا او الا پروردگار دیداته جا لسات وختکان کوتای دا بدوای دا بگرن واتا لدواین ویجی عصر ام فرمودیش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعة الى الجمعة کفارة ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست به پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانه زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکرنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوز و بزاییه.

0: سوین بخدا براسی اما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخساری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آده سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ایبلیس که فرمانی خدای شکاندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت

خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتک فرمانم پیدایید شیطان وتی من لو چاکترم چونکه تو منت لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو.

0: خدا فرمی دیکوات دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکی تو خود بگورد دابنید جا تازو درچو چون که براسی تو لرسوا و بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وتی داوکارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم تی داوکارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا.

0: پاشان سوین بخدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباره قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن
1: قال

خدا فرمی لبهش در چوار در و بسر شوری و رسوایی و در کراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگو من دو زخ پردکم لئه و همو.

0: توش اي آدم خوتو هاو سرکد لبهج دانشت جیبن جال هرچو آرزوتان لیبو خواردمانی و میوه بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو بو تاقی کردنویان خدای گوره بر یاری دا که هر نزی چی نکون چه جای لبرو بومی بخون او کاتا دسن ریزی استمکارانو
1: فوسوس

ایتر شیطان بفیل و پیلان فری ویدان برولای درختکی بردن جاکات اک تامی برو بومی درختکی انچشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا دروه ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهش عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی آیا من قدقی او درختم لی نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوه دجمنی چی آش کرایا؟

او سا ایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا ایم استم من لخو من کرد خو اگر لی من خوش نبی تو بزید پی من دان نیتوا او براستی ایم سوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین.

0: خدای گوره فرموی ایتر دابزن هندیکتان دجمنی هندیکتانن شیطان و دارو دستکی دجمنی ایونو نوی آدمیش بهوی پیلانی شیطان و دجمنیتی یکتر دکن بوتان هیا لزوی دانشت جیبونو هی رابورنو جیان تا ماویک
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزویده دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم اما براستی پوشاچی لبر من بو فراهم هنون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوید دای دا پوشید هروها زلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشاچی تقوی و خدا ناسی چاکتر و خیردارتر و بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانه لنشان و بلگکانی خدای گورن با اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نباد هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگمان شیطانو دارو دستی ایوه دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایوه اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن.

0: کاتی چیش بباوران تاوان و گناهیگ انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیوا امکاریان کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کین پیان بله نخیروانیا چون که براستی خدا فرمان با گناه و تاوان و کاری نابجه ناداد چون جسارت دکن و شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نا
1: قل

ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجگ دا لهموم زگوتیگ دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنو لکاتیگ دا دینداری بیگرد و دلسوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجده هر بولای او دگر رینوا.

0: اینوی آدم خودتان برازن نو با پوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو چون نو مزگوت یک دار بخونو بخونوا لناز و نعمتکان برام زیاد روی مکن چون که براستی خدا لسنور در چوانو زیاد روانی خوش ناوید.
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیه ناون هروها او چه رسخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلک بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

0: پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناح و خرابه حرامی کردوا چه اوانه آشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دست دریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دا صلاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن
1: ولی

بو همون نتویک تمنیچی سنوردار هیا لکاتی دیاری کراودا کتایی بدوری دهن رد جاکاتی کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاویچیش پیش دکون

اینوی آدم اگر پیغمبرانتان لخوتان بوهات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دلگرانو غمبار

بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آوانان نشتجین و آگری دوزخنو به همیشهی تیدان.

زاچه لوستم کارتره که بدم خدا و درو حل بستید یان بر روی با آیتکانی نهی نوا اوانا اوی که بویان بر یار دراول لدنیا دا دستیان دکوید حتا اوکاتی فریشتان نیر دراو کان من بویان دین جیانیان دچشن او سا پیان دلین کوان اوانی جگل خدا هانو هاوارتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامی او دلین نازانین لیمان ون بون او صاحب بناچاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بی باور بون.

او سا خدا فرمانی داو فرموی دبس نریزی او کمالان و کپش او هبون لا گمرا کان لدستی پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هر کاتیک هر کمال و دسته یک دست ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا او کاتی همیان کودکرین و بسر یک داد درین لناوی دا شوین کوتکان روب گورکانیان دلین پروردگارا آوانه ایمیان گمرا کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بده خدای گورش فرموی و همو لا یک سزاو طولت دو بران برا بلام ایو پی نازانن.

0: پاشان دستا پیشوکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیچ ریزو فضلکتان هبید بسر ایمه ده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نا لبارانه و که انجام تان داده
1: ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم

0: بگمان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگوردانا و اواند دروازکانی آسمانیان بو ناکریتا و ناس نبهشتا و حتا وشتر دچید بناو کنی درزیدا ابو شیوه ایم پاداشتی تاوان باران دادین و تولیان لیدسینین
1: لهم

للاچی تروا اوانی که باوریان هیناوو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا بمرجک ایمال لتوانای هرکس زیاتر داخوازی ناکن اوانا خاونو نشتجی بهشنو جانیان بردوامو همیشه ایا تیایده.

هر لدروازه بهش ده هرچی بغزو کینه یک لدلو درونو سینه اندابو ایمه دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بیگرده و بسنناو بهشته و کچندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کوش کانی دار روانو جاری ده بید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاسو استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشه اگر او خدای هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیز ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشتمان ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او او بهشته که پیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام تان

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخ یان کرد براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکای و غمو پجاره چی زور و ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران

اوانی که به نرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگره دخنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندو بونو و لیپرسینو و

لنوان بهشتی و دوزخی کند دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دولا بطا چی دناسن به های نو نشان کن یانوا کاتیک رودکن بهشت بانگ دکن لنشت جکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نتونتن ناوی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دا دیان ناس نو پیاندلین خو ایستا لاتان رونا که دارو دستو هیزو توانو مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نهات.

آیا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون.

دوزخیکان بدم آهو نالو خمو پجارو هاواریان لبهشتیان کردو لیان پارانو ووتیان نختیگ او من بسر دا بریجن یان بشمان بدن لو رسقو روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بی باوران حرام کردوا.

سوین بید بخدا براستی ام کتاب یک من بوهنان هموشت یک من لسر بنچینه زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنن.

0: آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتن و رودانی هرشق قرآن یکان نبید؟ جا او روژهی که بلین و هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنابو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بو بکاد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرن و با دنیا و کارو کرد وی چاک بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوران دو هرچیان حل بست بو باوریان پیهبو لیان ون بو
1: این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی

0: بگمان پروردگارتان اللهیا که دروس کاری آسمان کانو زویا لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانم ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش چیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیت یکی شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینهی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوه كواتا دبا هموان فرمان برداري او بينو لفرماني در نچين مباركو پيروزو غوري ذاتي الله پروردگاري همو جهانيان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين
0: هاناو هاوار بكن لپروردگارتان بپاران ويبكل بنهيني لكاتو شويني لباردا چون که براسی او ذاتا دست درشکارانی خوش ناوید مبست اوانن که هانو هاوار بو غیری خدا دبن.

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتوو خلچی خریکن خوی پیودگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزیک لچاک کارانو چاک خوازانو.

هر او خدایه که بای شمال هلگری هلمی او دنی رید لکاتیگ دا مجده بو خلق لنوان دو دسی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جا بهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شیویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یاداوری ور بگرن

ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچ چیلی پیدا نابید آبوشیویا بلگو نشانه جور و جور دهنین و با کسان کدل سوزنو سپاسی خدا دکن.

0: سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانا كرد بو سر قومكي جا اویش پیوتن ای گلو هوزم ایوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براسی من ده ترسم لروجه چی گورده توشی بلاو سزای چی زور سخت ببن
1: قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين
0: دستی ده صلاة داری قومکی وطیان براستی ایما تو لنو گمرایی چی اشکرادا دبینین.

پیامکانی پروردگارمتان پیر رادگینم من دل سوزیتان لگل دکم اوی من دیزانم درباری گوری و بالا دستی خدا ایوان نای زانن.

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامو یاد خرویگ للان پروردگار تانوا با سر پیاوی چی راست گول لخوتان؟ تا بیدار تان بکاتو و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

دوای 950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پی نکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلی چی چویرو نابی نابون لآستی راستی کان دا.

0: او ده صلات دارانی که به بروابون لقوم کیوتیان براسی اما تو لنو نفع میداد بینین تو ناگور ری تو پیش ناکوی تو براسی اما واد زنین تو یچی چید لدروز نکان
1: قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین
0: هوت فرموی ای قوم و عشرتم من هیز جالی و نفام یکم پیوانیا بلکو من پیغمبر یکم للاعن پروردگاری همو جهانیانوا
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين
0: في مكاني پروردگاري خومتان پير رادگين مو من بو اود دل سوزو أمينم

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للاین پروردگار تانوا با سرپیاوی چی رازد گول خوتن تا بیدار تان بکاتوا جایاد یو کاتب کنوا که خدا ایوه کرده زینشین لدوای قومی نوح لروی جستوا زیاد لوان گورتر و تیر و تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

0: کچی قومی نالبار لولامی داوتیان آیاتو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو وازلو پرستراوانه بهینین که سالهای باو با پیران من دهان پرستن بگالتو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهینه
1: قال

هود فرموی ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دمدمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتانو باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندی چان به خدا و نیه هیچ بلگه یک لین خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدست بید ایو چاور ریبن منیج لگلتان دا لچاور وانانم

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتیشی تایبتی خومان رزگارمان کردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رومان کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للاین پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للاین خداوا بتایبت بو ایوی بدیهناوا لسر داخوازی خوتان که معجزه اشی اشکرایا وازی لبهنن بابل ورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی با ایش و آزار داوین جیرتان دبید.

یادی اوکاتش بکنه وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چیوکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای او یاد خسنوانی صالح پیغمبر دسته د صلات داران اوانی لود برزیان کرد لقوم کی وتیان بوانی که توسین راو نتوال لوانیان که باوریان هنوا باشا ایو دزانن که صالح للان پروردگاری و روان کراوا ایمان داران وتیان بدل نیاییو ایم باوردارین بو پیامی که بودا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اواني كخوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي بروين بوي ايوا برواتان بيهناوا
1: فعقروا

0: یکسر چون وشترکیان سر بری و لفرمانی پروردگاریان یاخی بونو وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت آدی او هرشانی کلمان دکید بو من پیش بهینا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا یکسر دوای سر برینی وشترکا بو ملرزیکو دنگیچی سامنا گرتنیو پیچانی و دوا بدوای اوا همو لما لکانیان دا بچوک دا هاتنو هیزی اجنویان شکاو تیاتون.

جا صالح پیغمبر پشتی لی حل کردنو وتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بتا چی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوت پیغمبریش بکا کاتیک با قومکی ود چون ایوه گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایوه لجیهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوانده انجام دادن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر، ایوه قومیشی ناپختوس نور بزین و زیاد روون.

0: ولامی قوم النال بارکی تنها او بو کوتیان اوان شار بدر کن چونکه اوان کسان کن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین
0: ایمش لوتو خانواده کیمان رزگار کرد جگل هاو سرکی چونکه اویج لو کسان بو کتیاتون لبر اوی باوری بلوت پیغمبر نبو
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
0: او سا بردمان بسر دا باراندن جاتما شابكو سرنج بدو پندور گرو بزانا سرنجامی تاوان بارانو بير روشتان چون بو
1: وَإِلَى

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکه مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فساد و تاوان باری و گناه لزوی دا مچینن دوی چاک ساز بونی اوانه چاکتر بوتان اگر ایوه باوردارن.

هروها لسر هیز ریگه اگ دامنیشن هرشن لخل چی بکنو اوانی کباوریان هینا بخدا قد غیان بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانوید ریبازی خدا بلاری و لویری پیشان بدریتو پیاده بکن یاد یو کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن.

خو اگر دستیگ لئوه باوری هنا بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دستیگ چیش باوری هنه نابو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکال لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادورانه

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقین
1: الهی اگر چی درنگ هات بلام بکول هیوا و دیم درگاه و آستانکت اگر چی درنگ با سفر بلام تاسی ام دلتین و بشکین و قبولم کن هرچند پرپرم لگرو گالی منالی پرپرم لتاسی نفسانی و زرکتالی هشتاش جار جار نفسم بو هوا دشنیو دبم و میویکی زرکتال الهی بمبخش الهی بمبخش که هنده جار لآداب و روشوینی سفر و ریگه حضور نازانم و بلد نیم سرگشت و دیوانم و عودالی ری حقیقت سرم لمحال به احوال در ناچیو جارک خدای داد دوزم و جارکی شوند دکم ساتک دیم حضور و تامی وصل دا چیجم ساتی که شویلی سارامو لفراق تا حال دقر چه الهی تازه لو خواقول با آگاهاتو مو دسا بداریم دوی تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام الهی چن شیرین کلامی تو چن پر لسر و اسرار چن پر لراز و رموز بشی هم وانی تیایه ام راز للطف و برکت که هی پیام و پراوی تو که هی ام قرآن نیه جینه دلی بو یک جاریش به نتاسینه مگر لجمله اوانه بین که قرآن خوی وسپیان دکات با قلوب لا یفقهون بها دلیان هی و تین آگن عيون الله يبصرون بها چاویان هيو نابنن آذان الله يسمعون بها جویان هيو نابستن الهي واويلا بو ايم كلام شيريني كلامي تو يتين بين كجواني ومرحمة مهري تو نبينين الهي چن شيرين كلامي تو ليرتن ها كلامي تو ناخوين ريتوا جاره کی تر قرآن داده بزین ریتو بسر دلکان لیر دلتین وکان و روح برسیکان میوانن لسر جوان ترین خوانی دنیا کخوانی قرآن لیر دنگ آسمانی و ملکوت یکان جاره کی تر بدار ماندکن و لروجی عهد و ساتی الست لگل پروردگار دا وریا ماندکن و لیر راستو خو قرآن ادوی لگل روح یادی مصلی اصلی و دابزینی دکنه و بو ام جهانه لیر قرآن روشن تر و نورانی تر لتشکی خور لیر همو لقرآن تیدگن چون قرآن خوی خوی تفسیر دکار الهی جوانی و شیرینی و میوی قرآن لهناو درون و دلمان دا بنخشین

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژه کانا وله همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژه گورتره تنانت لججن رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیگ زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت بر روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل واتى پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی ام روژا پروردگار گراویتی بججن با مسلمانان و هر کسی هاد بنویجی هینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيه لو رجدا آدم پیغمبر سلامي خويل سربه بديهن راو كراوة ناو بهشتوا ولو رجدا در كراوة لبهشت پیشوا مسلم جراويتيوا ولا فرموده كي تردا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي افضل الايام عند الله يوم الجمعه واتا باشترين و چاكترين روجاني هفته بلاي خواي پروردگار و روجي هينيه لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا سيم هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي گور دا پاريزري پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خوندنی سوره الکهف دبی بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندروناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده كي تردى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واترنا كي بودا دا گرسي باندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پینجم للروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعه فإنه ليس يصلي علی احد يوم الجمعه الا عرضت علی صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه زور صلوات من سر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلوات من سر بدن لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع ده هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنوه لروجی هینی ده دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل یتطهر یوم الجمعة کما امر ثم یخرج من بیته حتى یأتی الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و تا خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکراو پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتو حوتم لروجی هینی دا ساعتیک هی پارانو تی دا ولام جدریتو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی روجی هینی 12 ساعته ساعتی که تی دای هر بنده کی مسلمان که تی دا بپارتو داوال خوای پروردگار بکا اوا الا پروردگار دیداته جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوای دا بگرن واتا لدوای نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست به پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چند ادب و آکاری کی هیا لوانه زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هینی دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

بسری کی گریان و پیت نای امجیان و کاتیحاتی نرمونال بوی خروخال بوی پیز ناسکوس پیوسال بوی سافیل کبوی چرچن نبوی قشخاوی بوی پرچن نبوی لسرقات شد ندوستای وشیکت ندزانی دانت نبو میلی چشتونانت نبو وکو بچکی بیه پروبال ملچد دهد بو شیریکا به هزار نازو للی لخم رخصای تو پیگهی زمان پجاو دانت روا توانیت بلی بخوی بروی توانیت بلی بخوی بروی روژانی دنیای منالی پر لکیف و آلوالی فکو چند زودی پرین تیر نبو بوی لسیر و صفا و پیکنین هندت زانی کزر بوی تو ارگ بسر تا دا باری شانت جیر دا بناچاری ایتر یاری کم بوی و سراپای سال بو خویندن و بو کاری مال علقد لتویل دسری و رگاد دبری جارگ اعزاو جار جار بپال لگل زور بونی ارکد دا زور خوه بون کترکد دا زور خوه بون کترکد دا تمن بو بپیازه کو قپو قپو کرایوا مینتی دنیا پی گئی دنیا کولو توش حمال بوی او بازارو توش بقال بوی روشک حمامت کرده بو قول کرتیکت بر کرده بو کاتیک قجد دادهانی بطال موی سپید زانی کزوی بیان دادهانی او موهر یک دانه بو میوانی ناو او ملوین رشانه بو بلان بخوانی شانه بو نگره کود بچن من یه طالبو بدو ششو حود بچن سال بفری سپید لیدر کود نک هر اوا ددان کود چاو دابزی تویلش چرچی تی کود پیر من دالی دوین لاوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی امرو پیاوی سبی وگوچان چماوی لسی در چوی بوچل دا چی دی تو دا چی هشتا ببالا حل دا چی استا لچل حل کشاوی گرمی کل پوتی نو تاوی وکلاولاوی لداری جیان آلاوی استا برو شست ملدنی کامل بوی بوی بزرده بی تکبیر دکی حلمت دبی بو اشتوائیو بو دینی سر یکی لناو سرانی بوشی نوشایو خوازبینی خود باده دی نیاز تا چوک دانه دی شر رو تیکا یوی باده دی بلام بخوت زانی و بدواو دی بلام بخوت زانی و بدواو دی نخوشی سریان هلدا و قاصد نار و پالی دنی ناچار تسلیم بوی بپیری پیری راو چی و توش نیچیری کاکت هواو امرو مامی وانا سراوی او عیامی بم تمن شست سالوا خانه نشینید بو کراو جگت خوش کرد لمالوا بو دانشتن بپالوا لنزیگ قوری و پیالوا هرچند زینت کز بو و هنده قصه دو جار سی جار دلیتوا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجیتوا بروی دنیا دشنی توا کچی تازه لبو تماع و گوزروان دجی توا بروی دنیا دشنی توا زور حز دکی لگوشتی مل کچی توزه کی دکی کل رازی نابی من دال بگری و کس بلی لل جار جار دلی های لم دورا دستم برم بوتی که یک کچی دلین با و گورا نکی نیخوی سویر چورا ای چاوی من بوا کزی
ایدستی من بود لرزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کردن او درزی ساواللهی بم چاوی خوم بم دستی خوم چند دزوم کردن او درزی بله کانت کردوه با ای گیرفان چول بو ها بو با بی کم بوی تا وو دوت کرد بسی ماما پیرا لخورکی دمکل دا چی هر دادا چی هما نالی بوکوی دا چی زورد روی و کمت ماوا شوشی لاشد واش کاوا نخوشی و کارد کراوا جیگا چول کا واچینی تر هاد لدواوا امد دوین تو دانشتوی حپساوی بست زمانی به همو مانا دروانی هر علی قسن آزانی ها ازانم بوا بیدنگی علی گومی کریمنگی چاوروانی زری زنگی زنگی سفر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر سفر برو شاری کی تر بوجر چی خو دواری تر ماما یان تو من دالخ رو خولکی تو لاوت رو تولکی تو پیاو کول بکولکی و ایسا خود گرمولکی علی شوتی لبرچوی گیوی میلی خولکی دناس راو چوار روشتمن پره کد رش کردوا متاعه کد کو کردوا که گورش بوی وک مندالی خانوچکه کد کردوا لم درختی جیانه دا چن ورزه کد لی کردوا و ایتر تواو سهولیک بوی واد واد لو پد بو با آو دوینه هاتی امرو روشتی خلیای خون و آوات دبوی هر نگیشتی هر نگیشتی روح ملک بو فری و درچو تمن شیر بو لپر حلچو هر چن جیان حقیقت بو بلام کرد بو لخودچو هر چن جیان

تی فرزانه بو دائما بو شو چرای حزنت وکو پروانه بو والضحا وصفی جمالی تو یا ای خیر البشر نرگزی چاو الدلیل یعنی ما زاغ البصر یا عمر سرداری گشدات پرورانی سرزمین هر برو سوری و شهادت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فروردگار حمد سنا وصفاز بوتو أي او كسيك جسد بو دروس كردوين عقلت في بخشيوين اختيار الدعوة دسمان أي او كسيك صحتت في داوين. الحمد لله كيمساغ سلامتين، الحمد لله لهمو نعمتك ميمتر خوا عقلي في داوين، لدواي عقل خواي قورا لطفي لقلا كردوين إيماني في بخشيوين. سخلكي واهي لمنو توب قوتر، لمنو توب هيستر، لمنو توب تواناتر، لمنو تو عالمتر، أروا بياسي كشكشاني أسمانك، بلام خوا پنامان با خوا نعمتي إيماني في نبخشيو. الحمد لله كخواي قورا لطفي لقلا كردوين بوخوان نوي قرآن، بوخوان نوي نامو پيامكي خوا، بوي درسي لور بگرين لمزگو تا وقت چون سجده بو خوا بين، لدوكان كانش من سجده بو خوا برين، وقت لمزگو تا خوا پرستي اكين لدائر كانش من خوا پرستي بكين، وقت لشارة خوا پرستي اكين لدرو ناو خلقو لبكسيج دا خوا من تاكو تنابين خوا پرستي بكين، وقيسه اعلاني خوشوستي خوا من کردوا لهمو جيگه يكا اعلاني خوشوستي خوا بكين. تنها حمد بو خواب کن، حمد یعنی پیاهلدان، یعنی باز کردن، باز کردن. اونی الان حمدی خواب که یعنی چی؟ یعنی تنها باسی خواب که، چون که خواه هموش تکی پیاوی، خواه هموش تکی پی بخشیوی، ده هر باسی خواب که. الحمد لله على نعمت الإيمان والإسلام. صلاة و سلامی خواب باره با سرگیانی پاکی مبارک حضرت رسول الله، رحمه و بزهی خواب باره بسر همو امتی پیغمبر. خواه لبر خواهیتی خواه لده فارمه و بلطف و بکرمی خود خواه بم خوننوی ام قرآن و ام حدیثانه که دی خوننو خواه گرانکاری زیادل ناخی دل ماناب که محبت و خوشویستی خودو پیغمبرکت و قرآنکت زیادل که لدل مانده. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. برای زکان بوتمان لبیر من نچه شو روزی جمعه شو روزی امتی پیغمبره، همو دینک روزی کن هی امتی پیغمبر روزی جمعه ان هی، خالقی که شمی هی خالقی که یک شمی هی، بلام ایمک امتی پیغمبرین جمعه من هی، در روزی جمعه بازیاتر خواه پرستیب کن، چون پیغمبره کمان وای فرمو، رسول الله وای فرمو، وای وصیت با کردین. اگر پیغمبر من خوش به وصیتی پیغمبر قبول کن، بالا شو روز جمعه قرآنی زور بخوانین، صلواتی زور لسر پیغمبر بین، تسبیحاتی زور بکن، قرآن زور بخوانین، بتایبت سورتی کهف بخوانین، خیر و صدقه زور بکن، سیلی رحم بجه بینین، لشو روز جمعه هنگاوی خیر زیاتر بنین، چون که لروجکانی تر فرقی هی و پیغمبر فرمویتی هر کسی اگر لشو روز جمعه بمره مادام حرمتی شو روز جمعه گرتوا متأکد تا روز قیامت خوا عذابی نده. دی بو اوی کوایم بر او فضيله بكوين بل او رحم وعد بكوين ابي ان شاء الله رشو الرج جمعه فرقي هبه لقر رجاني ترى اخوة رحمان في بكي، عاقبت من بخير بكي، ايمان من سلامت بكي، قلم يعفو بسر قناه ما نابيني اخوة لبر خاتي او دنائي خوت لقناه باو كدائك من خوش بي، لقناه ما وساكا من خوش بي، لقناه دو سكا من خوش بي، لأهل خير وخيرات خوش بي، لبر خوايتي خود خواه لده فارمو ام ولات مانا دور لفتنة و اجاوب كي ولات مان لفتنة و اجاوب بپارزي خواه لبر خوايتي خود لده فارمو دينداري مان للا شيرين و خوشويس كي گناه و تاوان مان للا قزون و ناشيرين كي لبر خوايتي خود لده فارمو دوال لكم بلطف و بكرمي خود يا اله العالمين لسر اسلامتي مان جيني لسر اسلامتي مان مريني لسر اسلامتي زينوان كي توا لجل بياخي رسول الله حشر مان كي صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بسنوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بناوي خداي بخشند ومهربان، بناوي او خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه.
6: تلك الرسل فضل

او پیغمبرانی بازکران رزی هندی چان من داوه بسر هندی چی تریانده هیانا خدا گفتگو یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پای هندی چانی برس کردو تاو بسندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آش کرامان بخشیوا با عیسای کری مریم وک زندو کردنوی مردو تا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوایی بویستی خدا و پیش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیل خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باوردار دبون دوی هاتنی پیغمبرکانیان زن جاندش بیگ ندکرد پاش اوی چندها بلگه اشکرایان لسر دستی پیغمبران بو هاتبو بلام دوباره چی کوتن نیوانیانو هنده چان ایمانو باوری هنو هنده چیشان بی باور بو اگر خدا ویستی لسر بوایا زن جاندش بیگ ندکردو یک تر یاد ندکشت بلام خدا هر چی بوید هر او انجام داد هر او پیش دهینه.

0: ای اوانی باورتان هنا و لو مالو سامانو دارایو علمو زانستو توانایی که پیمان بخشیون ببخشن پیش اوی روژه بید که کرینو فروشتنو دوستایتیو تکا کاری تیدانیه او روژه بباوران هر خویان لرزی استمکاران دان
1: الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذو

خدا ذاتک جگلو هیچ خدای چی ترنیه کشانی پرستن بیتو او همیشه زندو راگرو سرپرشتیاری همو دروس کرا و کانیتی نو نوز دی گریتو نخو چونکه راگرو سرپرشتیاری بونه وره هرچی لآسمان کانو هرچی لزویده هیا هر او ذات خاونیانا چه اوی دتوانید تکاب کاد للای او ببین مولتی خوی دجزانه چی لأستاو دا هاتو رابردو دا روی داو و رو داد هیچ کام ندرس کراوانی زانستو زانیاری تواویان نیا در باری زانیاری و زانستکانی او مگر باوی که خوی بیوید فیریان بکاد هم پیشکوتنو زانستی سردم بشه چی کمن لبخششکانی خدا فرمان روایو د صلاتو زانینی او ذاته همو آسمان کانو زبی گرتو تو پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو من دوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو گوریا.

خدا پشتو پناو خاونی و کسانی باوریان هنوا لتاریچ یکانی گمان و ستم دریان دهنتو دان باد برو نور و روناچی اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبر یارمتی درکانیان تنها تاغوتکانا لنور و روناچی دریان دهنو برو تاریکا یکان دهن بن اوانن نشتجی نو آگری دو زخنو بو همیشه تیای دا دمین نو.

0: المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: ايا ندبست و نتروان و تاو كسيد مقالي ذكر لقال ابراهيم دا لباري پروردگار يوا لبروي خدا پاشايتي بي بخشي بو لجياتي باور هنان و سپاس گزاري كتي دمدمي ذكر لقال ابراهيم دا املود برزشي كاتيك بو بهوا فيزا و پرسيويتي ل ابراهيم ك پروردگاري تو چيا اويش لولام داوتي پروردگاري منو ذاتي ك جيان د بخشيتو مردني شي بدستا نمرود لولام داوتي جامني جيان د بخشمو مردني شم بدستا اینجا فرمانی دا هندگ لانیارانی بکشن گوای او دیان مرینیت هندی چیشی نکشت گوای او جیانی پی بخشین. او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حالات و دهینیت جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهینا. اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگو من خدا هدایتی قومی ظالم و استمکار ناد.

یا خود وگو کسی تی پر ری بلای شاروچ که اگده که همو خان وکانی بسر سقفکانی داد تپیبون لبر خوی ووتی اخو خدای گوره چون خلچیم شاروچ که دوی مردنیان زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یک سر خدای گوره صد سال مراندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند مای توا عزیر وتی روژگ یا کمتر لروژگ مامتوا خدا فرموی نخیر او صد سالت پیچوا جا تماشای خواردنو خواردنو وکد بکا لو ماو درجتا نگو راو تیگ نتوا تماشای جوی درجه کشد بکا بویا اممان کرد تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی درجه کد بکا چون برزیان دکینا و بیکوا دان بستینو پاشان بگوش دایان دپوشین که تیگ بینی و بوی درکود وتی تاك دزانمو دلنيان براسي خدا دصلاتي بسر هموش تيك داهيا.

بیاد به هنکات ابراهیم و تی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکی توا خدا فرموی آیا باورد نه نوا ابراهیم و تی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالند به هنو جوان سرنجیان بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشت و پرو خینیان تیکل بکا او سال سر لوتکی هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجیان بکا بگرجیو بپلا همویان دین و بولاتو چاک بزانو دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجه.

نمونه اوانی کمال و سامانیان دبخشن لپناوی خدا دا وکو تو ویگوایا که برویتو حود گولی گرت بید لهر گولیگ دا صد دانی تدا بید خداش بو هر کس که بیوید بجویره نیتی و جه گرتنی خیرکی پاداش چند برام بردکاتو خدا فراوان جی

اوانی مالو داریان دبخشن لرگی خوادا بدوی اوی بخشویانا هیت زور منت یگنانینو هیت زور ازارگ ناگینن اوانه تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیان لسرنیا لکمو کریو پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش ریان تیناکات.

سو گفتاری جوان و چاو پوشیک لحالا چاکتر لبخشینه که آزاری بدو دابیتو مند بکرد خداش دولمندو به نیاز لبخشینی بمنتو خورا گرو لسر خویا زو طول ناسیند لسرکشو یا خیکان.

أي أواني باورتان هناوا نكن خيرو پاداشتی چاکا کانتان پوج بکنوا بمنتنانو دل آزاردانی هجاران وکو کسی مالو سامانی خوی لبرچاوی خلچی ببخشید بار یاکاری خونواندنو ایمانو باوری بخواو روشی دوائی نبید جانمونه او جوره کسانا وک برده چی صاف وایا که خوله چی بسر و بید لو او دوا بارانی چی لیسمه ببارد بسری دو هیچی بسر و نهیلتو بر رقو تقی بجی بهیلتو حقیقتی در بکوید انجا او جوره ریابازو بباورو منت نرانا هیچ جوره بهره یک لو بخشینهان بدزناهینن بگو من خدای گوره رنموی قومی بباورو کافران ناکات.

0: نمونه اوانه مال و سامانیان دبخشن لپناوی و دسهنانی رزامندی خدا و بودام از دراندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باخچه گوایا لبرزای یک دابیتو بارانی چی دلوب گورا بیگریتو و ببیت هوی اوی که دو بران بر برهمی هبید خو اگر بارانی دلوب گورش نگریتو اوان نم باران پاراوی دکاد خدای گورش بینایا بو کارو کردوانی دیکن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
2: الف لام میم
0: چن پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبه چی آوا بیوینه دابنید برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بیگومان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بيتانا
2: الله لا اله الا هو الحي القيوم
0: خدا ذاتك جغلو هيج خدا چيتر نيشاني پرسن بيتو او هميشه زندو و راگرو سر پرشتياري همو دروس كرا وكانيتي
2: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل
0: ای پیغمبر خدا قرآنی با تو براست و درست بچن قناق یک دا بزندوا براست دانری سرجم کتب پیشوکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان هر وحا توراتی با موسا و انجیلی با عیسی روانه کردوا لپیش قرآن دا

0: لکاتک ده هدایت و رنمی بخشی خالچی بون هر وهاد جا کروی حق و بطالی نار دخواره و که قرآنه بگمان اوانی بروان نهینا با آیتکانی خدا بو اوان سزای چی سخد لدوار روش ده هیا بگمان خدای گور بالا دستو خاونی تولو سزایا لبی باوران
1: این الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
0: بگمان هیچ شتێک لە خدا و نابێت نە لە زەوی و نە لە ئاسماندا.
1: هو

او خدایا ذاتی کان نقشه رخسارتان لمن دال دانا کان داده چشه تون بیوید هیچ پرسترابی چی براز نیا جگل او خدایو او ذات بالا دستو داناو کار بجه.

0: به
1: او خدایا ذاتی که قرآنی با سر تو ای محمد نرد خواره و بشکل آیتکانی دامزرا و پایدار و رون و آشکران او انا بنتین و بناغی قرآن کنو هندشی تری شیواتای جور و جور حال دگرنو با آسانی نزندرن جا اوانی که لدلیان دا لاری و لادان هیا حزلا حق و راستی ناکن اوانا شوینی و آیتانه دکون کمانای جور و جور و فراوانیان هیا بو اوی فتنو آشوب و ناکو چی و دوبرا چی دروز بکن یان بو اوی لگدانوی حلی بو حل بستن لحال اگدا که لگدانوی او جور آیتانه هر خدا خوی بتواوی دی زاند جاو کسانی که لزانز دار روچون دلین اما باوری دامز درامان با هر همو او آیتانه هیا که لان پرورگار مانوی و فرمایشی اوه لراستی دا بیجگل خواهن بیر و جیرکان یاداوری ورناگرن و بیرناکنوا لم قرآن
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
1: اوان دلین پروردگارا دوی اوی که هدایتو رن مویت کردین دلکان من لا مدل ریگه راستو لرحمتو بخششی تایبتی خود بهرور من بکا چون که براستی تو بخشنده و بخشنری.

0: دم
1: پروردگارا براسی تو کوکروی همو خلچید لروجیگ دا که هیچ گمانی تیدانیا بگمان خدا ذاتیگ نیا که بلینی خوی نبات سر این

ای محمد بلی بوانی که بروای نهینا و سرنجام تیک دشتین و جیر دست دخرین لدنیا دا لر روژی دو ایج دا که دکرین و را پیج دکرین بوناو دوزخ کنا خوشترین جگه.

اي محمد بو خلق بلي بيغمان لو دو دستي كا لزنجي بدردان روبروي يكتر وستان نشانو پندهشي گوربو بوتان دستي چيان لپناوي خدا دا دزنگان دستكي تريان بباور بون ایمان داران لبرچاوی اوان دا دو اوان دیان دنواند لمیدانی جنگ دا بچاوی بینایو بینین خدا فرشتشی دا بزان بو یارمتی ایمان داران خدا پش جیری هر دسته اکو هر کسیگ بیوید دیکاد براستی آلو یارمتی دا پندو آموشگاری هی بو اوانی که بینایی خویان بکرده هنو باوردی بیردکنوا که چون کومالیچی کم زال بون بسر کومالیچی زور دا

آرزوی آفرت و بونی نوی نارین و خوانیتی آلتونو زیر و زیوی زور و زبندو اسپی چاکو رسنو هوکانی هاتو چو هروها ما

0: العباد.
1: أي محمد بو خلق بلي آيا هوالي تشاكتر لو نازو نعمتانتان پير رابقينم اویش امیكا بو اوانی پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده بویان که چندها روبار بجر درخت کانی دو ببردم کشک کانی دو درواد هاو ری لگل جانی نبراو لگل هاو سرانی پاکی زدو بدم هست کردنی بردوام برزامن دی پروردگاری عزیز بگمان ام خدایا بینای ببندکانی.

جا او ایمان دارانا اما صفتیانا خوگرو آرام گرن لبران بر ناسور و ناخوشکانی جیانوا رازگو خوا پرستن مال و سامان دبخشنو لبر بیانکان دا داوای لی خوش بون لپروردگاریان دکن چون که واهز دکن که وک پیویز خدا پرستیان نکردوا.

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: خدای گورا لرگای دروس کراوانی و که هموی نشانه ده صلاتی دنوانید خوی شایتی داو و دری خستو و سلمان دویتی که براستی جگل لو هیچ خدای چی تر نیا که شایانی پرستن بید هروها فرشتکانو خاون زانستکانیش لپیغمبرانو زانایان که برگه چی راستو دروس دی سلمانن خدا همیشه داد پروری رهایو جگل و ذات خدای چی تر نیا او خدای چی بالا دستو دانایا.

خو اگر مجادله و گفتگوی سختیان لگل دا کردید ای محمد توش بله منو اوانی که شوینم کوتون رومان کردو تا خداو تنها ملکتی اوین بوانی که کتابیان پیدرا و اوانشی نخویندوارن لمشریکان عرب بله آیا ایوا تسلیم بون به خدا و مسلمان بون؟ خو اگر تسلیم بون، او ما نیواه براستی او هدایت یان ورگرتوا. خو اگر پشت حل کنو باور نهینن، او تنها گیاندنی پیامک لسرتویا خدای گورش بینای ببندکانی.

براستی اوانی باور نهنن با آیتو فرمان کانی خداو پیغمبرانش ببه هیچ حقیق دکوجنو او خلکانش دکوجن که فرمان بدات پروری ددن کواتا مجدی سزای چی پر ایشیان پی بده.

0: نیان پوچ بو تو ول دنیا و قیامت ده کسی جنیه پشتیوانی لوان بکات.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
0: آیا نبینی او کسانی بشک لکتبی آسمانیان پیدراوا کاتیک بانگ دکرن بولای کتبی خدا تورات تا فرمان روایی بکن لنوانیان دا پاشان دستی چیان پشت حل دکنو لکاتیک دا اوان سرپیچی کرن.

بوی جواد کن چون که براستی اوان دانود هرجیز آگری دوزخ تن روژه چی کم نبید برلش من ناکوی تو اویل آینکه انده بخوان حلبست بو سری لیشواندنو تفریدن.

اخو حالیان چون بیت کاته لو روژه دا کویان دکینوا که هیچ گمانگ لهاتنی دانیو همو کس پاداشتی کارو کردوی خوی پیدا درید لکاتیک دا اوان ستمیان لنا کرد.

ای پیغمبر، ای ایماندار، بلای خدای تو خاونی هموش تیچید، دا صلات دا بخشید به هر کسیک بتویتو، دا صلات ورد گریتوه لهر کسیک بتوید، هر کس بتوید بالا دستی دکید، هر کسی چیش بتوید زلیلو به دا صلاتو جر دستی دکید، هر چی خیر هیا، هر بدستویا، بگو من تو دا صلات داری، بسر هموش تیک دا.

0: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: شو تهل چشی روش دکیت روش تهل چشی شو دکیت زندو لمردو دردهنید مردو لزندو دردهنید رزق و روزی به حساب و به شمار دبخشید به هر کس بتوید کار کانت هر هموی پر لحکمت و دانایی بند کانت سرسام و سرسرماون لکمالی تو.

0: نابت ایمانداران کافران بکنه پشتو پناو یار و یاوری خویان لجاتی ایمانداران اوی کاری وابکات او کاری دبیته هوی اوی هیچ پیوندی چی ایمانی بخدا و نمیند مگر لبر اوی خوتان ببیگمان لشریان بپاریزنو قطار بن اویش باوی بدم رازیان بکن نک بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بصفتی تولصدن وی خویدتان ترسیند تا کاری نار روی وانکن سرنجامو گرانوتان هر بولای خدایا
1: و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله على كل شیء قدیر
0: پیان بله اگر اوی لسینتان دا زی جیر و بیشار نو یا خود آشکرای بکن او خدا پیدا زاند هر چیز لآسمان کانو زویده هیا هر پیدا زاند تو خدا دا صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

روشیک دید همو کس کارو کرده وکانی خوی دبینیت آماده کراون بخیر و شر یوا تاوان بار آواد دخوازید کلنوان خوی و کرده وخراپکانی دا مودای چی دور و درش هبوایا خدای گورش بیدارتان دکاته و بصفتی طول سنوی خوی دتان ترسیند لوی که کاری نارواب کنو خدا بسوزو ببزیبو او بندانی که بم آگه داریانا دلیان راد صلکید پیش هاتنی او روژه.

ای پیغمبر با ایمانداران بله اگر ایوه خدا تان خوش دوید دشوینی من بکونو لفرمانی من درمچن او کاتا خداش ایوه خوش دویدو لگناهو حلکانیشتان خوش دوید او خدای لی خوش بو مهربانه.

دوباره پیان بله فرمان برداری خدا و پیغمبر بن خو اگر سر پیچی بکن و پشتی تی بکن او دل نیابن خدا بی باورانی خوش ناوید.

0: براستي خدا آدم و نوح و نوکانی ابراهیم و نوکانی عمرانی هل بجارد و ریزی داون بسر خلچی همو جهان دا
1: ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم
0: اوانا نویکن یقرچ لکن اندیچان لهندیچی تریان بون خدا خوی بی سرو زانایا چاک دی زانی کشایستن بو او کار پیروزا
1: اذ قال

بیاد بین کاتک هاوسری عمران و تی پروردگارا براستی من بریارم دا و نظرم کردوا او من دالی لسکم دایا آزاد کراو بید لهمو ارکو ایشو کارک تا هر لخزمتی بیت المقدس دا بید دا توش لیمور بگرا تون که براستی تو خدای چی بی سر و زانایت.

بلام کاتیک من دالکی بو بدل شکاوی ووتی پروردگارا خو من کچم بو بگمان خدا خوی چاک دزانید کچی بوا خو آشکرایا کریش وکو کزنیا لگل رو وو هر یکا ارکو فرمانی خوی هیا اوی با آفرد دکرید با پیاو ناکرید با پیتوانه شوا جنو پیاو تاو کاری یکترنو هیچ یان للای خدا کم ریزنین ارچی خزمتکاری بیت المقدسیش باو ناکرید منیش براستی ناوم نا مریمو من ای پاریزم بتو خوی وچکی لشیطانی رجم کراو.

اینجا پروردگاری بشوی چی جوانو پسند مریمی ورگرد زور بجوانی پی گیاند زکریای کردما مستاو سر پرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا چی دینداری فیر بکاد پاشان که مریم گوره بو هرکاتک زکریا دسو بو سردانی لشوینی خوا پرست یکی دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی جور و زوری لایا زکریا و تی ای مریم ام همو رزق و روزید لشوی بو مريم لولامي داوتي اولا لان خدا ويا او بوم دنيرت براستي خدا بهركز بيويت رزقو روزي بيسنورو بهوكار دبخشيت.

آلو کاتو شوینه دا زکریا هاناو نزای بو پروردگاری لی برز بو ووتی پروردگارا نوی چاکو پاکم پی ببخشا براستی تو بی سری دعاو نزاید.

جای اکثر فرشته جبرائیل بانجی کرد لکاتک دا زکریا لمحراب کدا وستابو نویجیده کرد و تی براستی خدای گورا مجدد داته ببخشینی کرگ ناوی یحیایا براز دانری فرمانی تایبتی خدایو گورو رزدارو خوپا ریز لگناهانو پیغمبریکا لچاکان.

زكريا وتي پروردگارا آخو چون من دالم پیدا بخشید خو من پیری ننجی پی هلچنیوم هاو سرکشم سک ناکات خدای گورش فرموی کاری خدا هر آوایو هر چیه چی بوید دیکا.

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: انجا زكريا وتي پروردگارا نشانه کم بود یاریب که تا دل نیابم که خیزانم سکی بوا. خدای گورش فرموی نشانه که دویه که توانای قصه کردن تا سی روش لگل خلچی دان نابید زمانت دبسترید مگر با اشارتو آماجه نبید. توش زور یادی پروردگار تو تسبیحات و استایشی بکا بتایبتی لدمو ایوارو بر بیان دا.
0: و اذ قالت الملائکت یا مریم این الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.
1: اروها یادیان بهین کاتیک جبرائیلی فریشتوتی ای مریم براستی خدا توی حل بجارد و خاوین و پاکیزی کردوید حالی بجاردوی تو ریزی داوید بسر همو آفرتانی جهان دا.
0: یا مریم قنوتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین.
1: ای مریم ملکتو فرمان برداری پروردگارد با سجدو کرنوشی بو ببا لگل کرنوش براند.

اوشتانی باسکران چن حوالیک بون لغیب هوا ایمان لرگی وحی و سروش هوا بطوی دگینین خوتو ای محمد لوی نبوید کاتیک پینو سکانین هل ادای آو و پینو سی چه سرکوتو آو نیبرد او یان مریم پرورده بکات تو لویش نبوید کاتیک چه شیان هبو لسر اوی چه بخیوی بکات.

0: هروها یادیم بهنا کاتک فرشتکا به مریمی ود ای مریم براستی خدا مجدد داته بوشه چی خوی که فرمانی کن فیکونا روله کد پی ببخشید کناوی المسیحا عیسی کری مریم که پیاو ما قولو پای برزلم دنیا دا لقیامتش دا لدسته نزیکانا لئیموا
1: و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین
0: جا عیسی لبشکده و بگوریش قصد کاد بو خلچیو لپیاو تاکانیشا
1: قالت

0: هروها براز دانری او توراتم کل بردستم دایا هاتون بو اوی هندیگ لوشتانی لسرتان حرام کراوا بفرمانی خدا حلالی بکمو بلگشم بو هیناون للاین پروردگارتانوا لسر راستی پیغمبراتیم كواتل خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقسم بكن
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو ايوشا كواتتنها او برسنو ملكتي اوبن اميا الربازي راستو دروست

جاوانی به باور بون سزای تندو تیجیان دادم لدنیا دا بشکستی و سرشوریان لقیامتش دا بجیانی سختی ناو دوزخ جالوه کسیان دزناکوید که یاری دا درو پشتیوانیان بید لسزای من بیان پاریز

0: اوانشی که باوریان هنه و با آینی اسلامو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی پاداشیان داداتوا براستی خدا استم کارانی خوش ناوید
1: ذالک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم
0: او حوالو بسر هاتانی که بسر دادی خوینین و ای محمد لآیتکانی خدایو لیادو باس پردانا یکانا

0: دوای اوی که همو او راستیانت پیگیش درباری عیسا جا اگر کسانیگ هر مجادلیان کردو لسری رویشنو شتینا روایان درباری عیسا ود توش پیان بله ورن با کرانی ایمو کرانی ایوا آفرتانی ایمو آفرتانی ایوا خومانو خوشتان بانگ بکینو آما دبین لشوین چی تایبد دا پاشان لخدا بپارینو انجا داوا بکین نفرینو لعنتی خدا دا بباره تسر دروز نکان
1: این هادا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم
0: براستي هر امي بسرهاتي الراس دروز درباري عيسى ودايتشي هيج خدا يغني جقال الله بيغمان او الله يا هر خوي بالا دستو دانايا
1: فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين
0: لقل امهمو بلقو الراس يا ندا اگر هر رویان ور جراو پشتیان تیکرد او بزان اوانا راستی خوازنین خداش زان او آگای بوانی کتوی تاوان و خراپه دا چینن.

او ایوان مجادله و باس و خواستان لسر اوشتانه دکرد که زانیاری تان درباره هبو کوابو بوچی دم لوشتانه شوده دن که هیچ زانیاری تان درباره نیه دیاره هر خدا اوشتانه دزانید ایوان نای زانن.

نزیکترین کس ده ابراهیم و او کسانن که لسردمی خوی ده شوینی کوتبون هر وها ام پیغمبرشو اوانی کباوریان هنو بپیغمبراتی ابراهیم و موسا و عیسا و محمد و همو پیغمبران بگشتی سلامی خدایان لسر به بیگمان خدا یارو یاورو پشجیری ایمان دارانا.

براستی اوانی که پیمانی خدا و سوین دکان یان بنرخی چی کم دفروشن لپلوپایی دنیایی پارو پول و سامان البته هرچند بید هر کمه اوانه لدوار روش دا هیچ بشه چیان نابید لسوز و مهربانی خدا اروها لروشی قیامت دا خدا ناین دوینه تو تماشایان ناکات لطلکو پیسی گناه خاوین یان ناکاتو سزای پر ایش و آزاریش بویان آم

براستی دسته چیش لوانهی کلچن آیتی پیشوده باسکران و تا جوکان زمانیان باددنو بجورک شد دلین گوایا تو راد دخوین نوا. بو اوی ایوت تواشب کنو وابنویرن که او کتیبا دور دکنوا. لحالیک دا اوی دیخوین نوا لو کتیبا نیا زور جار دلین اوی که دیخوینین هر اوی خدا روانی کردوا. لراستی دا هر جیز اوی للان خدا و نیو بدم خدا و درو حل دبسنو دش زانن کدرو بختان دکن. لا هرج

پیامبری خوشویستمان هر دم نمونه چی برز و جوان بوا با شوین کوتوانی چون که حضرت درودی خوایل سر بیت زور پروشو تامزرو بوا با تاک بتا چی امتکی هر لو روانگیوش صحابه برزکانی هنده دا با او کرده و چاکانی که پاداشتی گوریان هیا ابو امامه بهلی خوالی رازی بیت دجره تو لدم اگده ذکری خودم دکر پیانبری عزیز من درکوتو پیوتم لیوکانت با تشتگ دزولینیت ای ابا امامه منیشوتم ذکری خدا دکم پیانبری خوشویست پیوتم اگه دارت نکم و لشتگ که زیادترو باشتر لوی لشو روش دا ذکری خدا بکی منیشوتم بله اگه دارم بکوه ای پیانبری خدا ابو امامه ده فرموید پیانبری خوشویست پیوتم ام ذکره بخوینو بله سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه وله همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورتره تنانت لججن رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلگ زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل واتى پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی ام روژا پروردگار گراویتی بججن با مسلمانان و هر کسی هاد بنویجی هینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيه لو رجدا آدم پیغمبر سلامي خويل سربه بديهن راو كراوة ناو بهشتوا ولو رجدا در كراوة لبهشت پیشوا مسلم جراويتيوا ولا فرموده كي تردا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي افضل الايام عند الله يوم الجمعه واتا باشترين و چاكترين روجاني هفته بلاي خواي پروردگار و روجي هينيه لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا سيم هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي گور دا پاريزري پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خوندنی سوره الکهف دبی بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندر روناکی بودا دا گرسه با اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده كي تردى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واترنا كي بودا دا گرسي باندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پینجم لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعة فإنه ليس يصلي علی احد يوم الجمعة الا عرضت علی صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه زور صلوات من سر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلوات من سر بدن لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع ده هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی ده دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل یتطهر یوم الجمعة کما امر ثم یخرج من بیته حتى یأتی الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و تا خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکراو پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتو حوتم لروژی هینی دا ساعتیک های پارانوتی دا ولام جدریتو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهنی 12 ساعه ساعتی که تی دای هر بنده که مسلمان که تی دا بپارتو داوه لخوای پروردگار بکا اوا الا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست به پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چند ادب و آکاری کی هیا لوانه زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گلبجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

نالی لچن بیتی کی دا دلی استیره همو محولنیو نوری قمر دا یا شمسی جمالت شوی گیرا و بفردا خاکی بری پید هم گلو هم گل پس روشکم وقتی غم و شادی او کردوم بسردا.

تلبیسینی او کس دیوانه روتا بیچاره نما غیر حیاتی کی لبردا رنگینی رخساره رنگین و لطیفی روشن بوا ام نکت سباتی لبسردار.

هرچند که انسان لبرچاوی منو تو ممکن نیه ام لطف لانسان و بشر دا اثباتی خط و خال بسد ششتن و گریان ناچه تو ام نقطه لنو دیده تر دا شوقی که نبی باسره مأیوس لدیتن هر شوق اوه قوت دینی به نظر دار.

آلوده‌ای نبدا بزبون گیری خوینم بو کشتنی من دامنی پاکی لکمر دا نالی خبری به اثری غائب اما نالی که حزینده لمناجاتی سحر دا نالی خبری به اثری غائب اما نالی که حزینده لمناجاتی سحر دا.

خوش صبح دمی که بخنده دنوینه بز ذره خورشید لذر ریکی سهاده دمدم کدکا زاری پرازاری بخونچه بو دعوتی ما چی لب گویا دمی نادا سهم الف القد فقد صاد فؤادی صاد هو من عینه قد صاد فسادا. بو ما چی دمی رنگ العشوی خمی ابروی جویای بقا خوی لدمی تیغی فنادا نالی که غلامی مددی زلف بروتا شاهی که لبن سایی باری دو همادا.

بخشن دبی روان صلاحی خواهی گورو پرولگرد هن لبه بی سرانی برزو باوردار لردوی محرابوه ایوی برزو باوته که ایمانی للاین برز با مصامل مساوا لجیر نو نشانی چونتی با دسهنانی عدب و آکار و روشت برزکن

لجوره حرب نجرتن لخود جوره تد اما لدزداني قيمه اما هويه لدزدانه انسان بناني زور خواردن پیاونیه مانگا بقدر د پیاو خو بخواردن انسان نه به کی زوري خوارده و پیاو کی زور عضلاتی به قوت بو و زور پیاو 20 پیاو بقدر اسپیک بخوردنین هزی بازو اثباتی پیاوتی انسان نکا هزی اخلاق اثباتی پیاوتی اگا چنه دسپاکی چنه دمپاکی چنه با ادبی چنه حرمتی خلقی ناشکینی چنه با رحمی چنه با بزید اما اثباتی اکا با تو کتو چنه انسانی انسان ادب بچی فیره بی بصحبت المعلم المؤدب انسان ادب لای کسی فیره بی که او انسانا بکردار بی سلمینه که ادبی هی بکردار طبعا بره زكاني مثلا تربيه ايما كان صالح كان زمان حزبي بعثه تا استك امان كدو بقانون درز الدين كسق ايليتو ابي الدين بخوي لبرشي لبرو او من علانه في الدين دارين ابن او يك درز الدين عليتو لا ايما اكسب درز الدين كان عنده بهواري كان خو هواري كان خو المسلمان ابو الفقير هذا اکثر درزی دینی اندابو بوان اللهم الحمدلله ایسا گورانکاری بسراحاتو ایسا وقت بکوین اصر پی واتو زی گورانکاری اصر پی آو اوسا حد بمندالی منالی انوا فیره کرد که فیره چی به دینداری با دروزنی بزانه احال صفی یکا رسمی که ان کردو روی دهینه که بدست او بو تزبیح که بدست او بو روی روی نیجکا منالیان آوافی را کرد با و اوین میشکر به بفیل بازی بزنن حرب من دالی و خلقیان رای هنا کدینی محمد علیه الصلاة والسلام ک اخلاقی فیری مجتمعی بشری کرد اینویس آوا مؤامره من لیب کن اللهم الحمدلله الحمدلله سجامع کان من معاهد کان من مکتب کان من همون نیوش کردن همون دین دارن او سا عیب لناو جامع خلقی نیوش که لناو معهد عیب نیوش که اللهم ایسب جماعت نیوش کن الحمدلله ایسا وزع من جاره کی تره اماش همو با هوی اما هموش با ام خلقه یا زمان کون جیش امام طابوری هبو بلام هیچ چیز نهشت امانه هیچ چیز نه و خلقه نهشت و این خلقی فیری دینداری نبه احمدی کری حنبل یکی کل رئیسی چوار مذهبکی امتی پیغمبر او احمدی کری حنبل یکی بود طلبکان امام شافعی ام احمدی کری حنبل خوی رئیس مذهبه چنها مسائلی هی دش به امام شافعی لهمو نویجه که دعای با امام شافعی کرد لهمو شو نویجه که دعای با امام شافعی کرد عبدالله کری امام احمد کری حملو تیاری بابا من تو ابینم وردی زبانت بریتی لدعا کردن با شافعی امد چیه بوای بوای تا ابا امام احمد چی بلای با امام شافعی و تیابونی ان الشافعی کان کالشمس للدنیا و کالعافیت للبدن و کوچون روش خور همو دنیا محتاجیتی و کوچون لاشی انسان محتاجی به صحت و تندرستی همو امتی پیغمبر جواب محتاج امام شافعی ای هزار صلوات بو پیغمبر بو امتک پرورده کردو بو ادبک خلقی فیر کردو ها علما کان یملنا خوانا چنه با ادبون ها قادو سرکردو مبدعو داهنرو عاقلو جیرکان من چون حرمتیان بولناو یکترا چون ادبی انگرتو برزکم لانسانی با ادب و تو ابی فیری ادب بی ها امام احمد خوی رئیس مذهب بلا میسا آوا ادب لامام شافعی کا منالک نویجی بیانی دستی نگرتو دستی قنوتی نه اخوین اما قنوت بار کن او قنوتی نه اخوین دستی برز نه اکردو طبعا نویجکی بطاله بیو چواتی ابی مادام لگل امام نویجکا ابی امام چیکا ابی جواب کا و تم رولا و نویجکا مکا نویجکا بطاله بیتو و تی قنوت

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

برای کردی شیرینم پیغمبری امینم فرموی آوای دینم لا اله الا الله ام دنگه یعنی هیچ کس نی غیری خدا و بس نجات دری همو کس لا اله الا الله.

دنگوال میجا هر ویج را و بویجا مسلمان آدی بیجا لا اله الا الله ام دنگا کفر فقرا دنجی تاریچی درا مسلمان دنگ هلبرا لا اله الا الله.

الله رزگاری مانا ما ای سربرزی مانا دامزره نری ایمانا لا اله الا الله بدمو زبان دلی وقت بلبلی سرچلی برا جان تو خواب لی لا اله الا الله.

پشکاندی بردداری پستی و ناحزی و لاری شعاری کردواری لا اله الا الله بوزخاوی درون من درونی پر ناسور من بدنجی برز همو من لا اله الا الله.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بور را فکنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه. و جیانوا آسوده اید لکان، به پی ویل کلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه. دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن، گرا دیرین، تا بر مجده فبشیر عباد بکر.

خوش کو برای ایماندارکان سلام و رحمتی خوای گورتان لیبه لو تاری پیشو مانا سرطاو دستپیک اک من دانا درباره هدی اسلام بو تسامح بو دلفراوانی بو دلگوری بو لبردهی لناو یکا امرو لو تاری دو هما درجه ادین بو باسا گرنگا که براستی ضرورتی که حیاتیه و تجیان ببی لبردهی و سنفراوانی و یک تری ویستن و یک تری قبول کدن ابی تجان لجیانی اکوه لبر او ضرورتی که جیانه هر وها فرضتی که شرعیه خواه فرضی که دوله سر بشر که یک تریان قبول بی یک تریان گرگ بی یک تریان خوش بی روی خوش نشان یک بدن به توقی گرمو زردخنه و پیکنین پیشوازی ده یک بکن بباوشی گرمو آمیزی فراوان دلی یک تری خوش کن و همیشه سرور بخنه دلی یک تری نوا هم دینه هم جینه برز خوشوی سکن اینی پیروزی اسلام کاتی که ایوه ایمه تحمل و تقبلی یک تری بکن وکو بشر لو جنگو لو جر آسمانه دا هر وها کومل اوامیر و مواعظ من پیشکش ناکو لیفگره بلکو هول دا بکات ثقافه بکات قناعات بکات بشر تدین و دینداری و خواناسی و من لیبکات قناعات تاو من هبه که اما دینداری و خواناسی و بما انسان لخوان جیگه بیتوا و به حجب دزینه و چون نیجکا و روجو اکا بو گرم و گره لگر مای هاوینا بر روجو ابی و پار خرجکا اچه بو حسن که به دینی ازانه ازانه اما ابیت هوی بدسهنانی به هشت و رضامندی خوا و بما بشه لدینکی جبه جیکا لبر او بدین داری ازانه زور با خمخوری و اشه بدمیه و همو خباتکان پینای و رضامندی خوا و بدسهنانی به هشتا چون که به دینی ازانه اما موضوعات دینه و دیان آیتو فرموده پیغمبری لسر صلی الله علیه و سلم جگل و وکوتم ضرورتی که جیاری و جیانیه ای اگه یک من نوه ابه پجل یکین ابه دست بنین خوینی یک ابه یک تری بخین کینین ابه یک تری رو بنین ابه مال یک تالان کین مال یک کاول کین جنی یک بیوزن خین منال یک تری حتیو بکین و یک تری راجوز کین و باروتو فرمیسکو دوکلو خموتن بکین با ججنانو دیاری با یک تری اگه تقبلو تحمل نکین اگه تسامح نکین و یک من نوه ابي جيانك و جنگك ما نبيت الجانجا ابيت الدوزخ فيش اي بمرين شين بو جهنم او لا هل يرى بدش خو من دوزخ بو خو من سازكين و سوزو وشكو ترو غورو گچكو نيري مي هم لو تنورا اسوتي و كستام تشل جيان نابيني و او كاتك امن اتايش نما او كات الدين داري چونكري چونكي بو حاج چون اشی با مزگو، چون اتوانی لیلت القدر برپاکی، چون اتوانی جمعه و جماعت که، او همی بسراو با آسایش و امنی ولاتو، امن و آسایش لدرون و دست بیکا، ابی ایمه لدل و باور من بی، با یک تری حلگتن، با یک تری خوشویستن، باوشی گرم با یکی نوا، برای زکان، پیغمبری خوشویست من صلی اللہ علیه وسلم، ام حقیقتی فیل که دون که تسامح هم دین هم جینه، لدوائی زکانی دعای کرد ای فرمو خواه من شاهدی ادم که تو بتنها خواهی تاکو تنها خواهیتی با توی و شاهدی ادم که من بندو پیغمری توم و انا شهیدون على ان العباد كلهم اخوه شایتوانی سی همی هینا دوائی لا اله الله محمد رسول الله فرمو و شاهدی ادم که و بندکان همی برای یکن برشو سپیو بفقیرو بدولمنو بکافرو با ایمان دارو با همو تیجو پیکاتکان هموی بندیتون لانجامه سیر که اما لگل شایتمانه اما فیری مسلمانانه کرد لگل شایتمانه ام شایدیسی همی شخصیت و انو انا شهید ان العباده کلهم نکر مسلمانان اخوه اخوه لانسانیتا و کوتم اما نظیر لکا فی الخلق او اخو لکا فی الدین امام علی افرمه جابر الزكان اما وضع براسي قرنا وهر اوان يوكو معرفة فيري بين
أبي أكو دين داري ممارسيكي وأبي بيت بشك لثقافة بشك لأخلاق من بشك لوجدان من بشك لروشت من بشك لبون من بشك لناسنام من بو شون كأما بشك لقرآن كمان بشك لدين كمان قرآني في روز شون آراز تمانكا وشون مروبايتي دعوتك أبو أمس فري الخير ورحمتك التسامح لي بردي ودول فراوانية البكو مالي خال هولا دم بريتي باسكم أمره إن شاء الله خالي يكم ديان آية فرمودها كأفرمي أم دينانا أو مسيحية أو يهودية أو صابئية أو مجوسة أو إسلام كعصارو بختو كرتيها ميانا بفاكو بيقردي بفاكو خاويني مصدر سرچاوي أمانهم خوايا سبحانه وتعالى أمانه مصدركي همي خوايا دعاي بريكي دسي قشو أحباري بيقيوا أو جو كراو لناو قج كراو شوين راو ناشرين كراو رشو خراب كراو أو يتر بشيك أو مساليكي ترى وحقيقة يكو إنكار ناكري بلام سرچاوي همو دينا كان الله جاتو أقر الله تأوي أقر الله تخوش أقر الله تقبولا أقر أم برنامج الله تقبولا أم أخواتي ناوة معقول نيا توبل من الله قبوله بلام كهركيم قبول نيا بخش نقشه كيم قبول نيا برنامه كيم قبول نيا بروجه كي ربزكم ناكره او ربزي خوايا او تو آياتي خير ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك او يكبو ادم ما نادو بو نوح ما نادو بو ابراهيم بو محمد بو موسى بو عيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ام دين اخوا دايناوا يدينا كالاخوات هايا او خالق ضار وشفاء بلد او بهشت جهنم جيان ومردن دنيا واخرات اما سائلان هم بلد او في غمران هم او نادتي اما بريالي خوايا اما ايات واقين لديان ايات تري شاك اما اقين اما خالي كم كتثقيفي امي مسلماني فيك كابي ام بيت ثقافه بومان اما يسرشاوي دينا كان هم خوايا دوهم يا غمر كان سلام يا لسبهم إبران وكلما آياته ديان آياته ديان فرمدي في غمر عتو أفرمي في غمر كان هم إبران دايك كان ينجاية بس دايك كان ينجاية هم إبران يكن بو وهم شيء لسري يكسفر بالوردون يخوا عراشي كدون هم جبريل وحي بو هناون نج أو يان إسرائيل أو يان إسرافيل أو يان ميكائيل أو يان فلان هم يرفقي هم يان جبريل بو هناسي شو بسر محمد صلى الله عليه وسلم دسي خدا دسي محمد صلى الله عليه وسلم دسي خدا دسي عيسى وإبراهيم وموسى في غمرة كان يتر كوابي خالدوهم كأبي ثقافته قناعة عقلي ما ودرس كا أويك أم في غمرانا هموي برايك سيهم اختلاف سنة إخوائي جاوازي لها سنانو خنو وبوچونو دينداريو إيشو كارو رنو دنو أم جاوازي أمس برنامج إخوائي خريتي إخوة لم خلقا تدرس نكدوا فلان كسي تدرس نكدوا تابلي لايبا إخوة أخوة خلقان بيتي بو حكمته كومالا مبستي كومالا كاقلي قوريتي آية كومالا حكمتي مزنيتي آية لبر أوتو أبي قبولد بي اختلاف بيويسة بوجيان ببي اختلاف نابي أقر همو من يك يك رنگ بين يك بشر بين يك نفر بين الدنيا هم من يك كالا وبالا بين بقدر يك بالا من بزر بقدر يك فانو فور بين معناه اخوك مليارها خلقي دروس نوكي يك كسي دروس كدوا اگه تواناي خندنوو هل سنغانو زيركي ما نوكو يقوابه نابه وانية همي فرقه العائلية كدكسن يكيان زيركا يكيان كم زيركا يكيان زور زيركا يكيان جوانا يكيان ناشين يكيان دنگي خوشا يكيان دنگي ناخوشا يكيان قرصا يكيان سوكا يكن عزاء يكن تملا ليك خزانة ليك رحم داكوتون ليك نطفة قرساون لبري اختلاف سنة إخوائي تو أبي قبوله به ما دم خوات قبوله دينه قبوله أبي هلا أولا بزاني تو لنا دنيايا كأجي فرية لإختلافات دينيا جايا لهجة وزارة ويان دن ورنيان كالا وبالايان آستيق ونواري وجيريان وهكذا لها مشتكا جيان بس يكس يكز اختلافي تاني تعدد تنوعي تاني اخوة اخويتي قل هو الله احد لم يكن له كفوا احد بس غير اواب يعني تماشاي قلتان كاجيان او جايا تامبون رنيان ماسيا كاني ناو دريا جان لبركاني ناو زريا ورزكان اسيركان اسمانكان زويكان طبقاتكان
چیاکان و بردکان و جوری بردکان و جوری گل جوری تربه هموش هلم کونه جایه هموش ته بسرش بشه کلم کونه چون ام کونه متعدد و متنوعه بلا متسامحه بلا متعاونه یعنی آسمان جایه از بلام آسمان خزمتی ارزکا از دیز خزمتی آسمانکا ریکن لیک فلکا و کلهم فی فلکی یسبحون همی بندهیتی خواکا ورزکان او هاوینه گرمه زسانه سارده بهاره لنوانی انا خوشه پایجی شنوعی که تره برام همه یکتری تواوکن یک ناچن بگرشی یکا تسامح لبینانا هی لبر او کبزانی اختلاف ابی فقهی اختلاف بزانی ای چون تعامل که لگل ام مختلفه لگل امن لمن جایه لهمشتکا لرحمی یک دایی که تاکوتون جایشن ای فما بالو که برازیل و استرالیا و امریکای لاتین و اوروپا و امانه او حزوز و جاتره اي تيب كاين بربينه يكتب خوين هكذا عذاب ايشتر بخوا قانوني فرعون بلا وقد افلح اليوم من استعلى يا قانوني داريون واوروبا بلا البقاء للاقوى اما نابنا شوك اوتات لبكرا حربي يا كم دوهم بدوابو حربي امريكاي بدوابو ام حرب صار دو جرماني بدواي ام همو كشنو برينو ايران كاري بدواي كاك ناچاري هربي باشبين هربي يكتي تحمل بكين وكوتم خوا تحمل ما نكا خوا تقبل ما نكا أرى إما بو تحمل وتقبل يكثيرا كي وأما أرجي سجيهم ما نبيت ويقين تانها بي كزياد نية كزبهلال يرنية كزسليل ينشي واوا كزغيليت يكنشوا همو من دعوت كراوين همو من إشمان هيا همو من بيام من هيا همو من كارو برنامه من هيا ليرا همو خوا دعوتی کردن کزلا کزلا پیسترو بسترو زیاترو کمتر نیا لبر او پیناری تو چاوسر که تولو او خزینی او راونی اوان همو کرا غیری بدبختی غیری کاولو ویرانی غیری نالو نرکو فغان و گریان و فرمیس غیری دوکالو کشتنو برینو حتیو بیوزنی چی تری بدواویا لبر او براسی صدق الله و صدق رسول الله و کذب المخرصون والمحاربون خوا راسك شيطان وبسك شيطان كان دروكا هل أما حقا بيتحمل يكين وإيش ما

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

بیسرانی برزو خوشویست صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان دیبید لرادوی محراب و یو بیستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عوادل جوهانی جزئی بیستو حود که با آیتی سیویکی سورتی الذاریات دست بدکات با آیتی بیستو نوی سورتی الحدید کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعای پیغمبر.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: پروردگارا لشوینی کی مبارک و پیروز دام بازینا
1: لشوینی کی مبارک و پیروز دام بازینا
0: چونکه تو چاکترین ذاتی کی
1: چونکه تو چاکترین ذاتی کی
0: بو اوی لشوینی مبارک و پیروز دام بازینا
1: بو اوی لشوینی مبارک و پیروز دام بازینا
2: ربی اعوذ

0: پروردگارا من پناگرم بتو لهمو خطر و خیال و وسوسه شیطان کان پروردگارا من پناگرم بتو لوی شیطان کان بدورم دا کوب ابنو و سرم لب شیرن
1: رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین
0: پروردگارا لگناه و هلاکانم خوش ببو رحمم فبکا چون کتو لهمو مهربانان مهربانتری
1: رب ابلی

0: يبعثون.
1: پروردگارا زانیار یودا نایودا صلاتی تواوم پی ببخشو زانیار یودا نایودا صلاتی تواوم پی ببخشو پیوستم که بچاک کارانوا پیوستم که بچاک کارانوا پروردگارا یادی خیرم بالا سرزاری نو کانی داهاتو بمینه بمجرا لو كسانش كبهشتي برلناز ونعمت بدستهنو كبهشتي برلناز ونعمت بدستهنو ابن خاوني بروردگارا روجي زندبونا ويو خلكدا روجي زندبونا ويو خلكدا خجالة مكة
0: ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: پروردگارا یارمتیم بده دل و درون و روح و جانم کوب کروا تا سپاس گزاری ناز و نعمت کانت بم که بسر منو دایک و باکم در جان دوتا خدایا کمکیم که تا کارو کردوی چاک انجام بدم که تو پیر رازی بی تو رحمت و مهربانی خود بمخریزی بند چاک کن توا
0: ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه الغفور الرحيم.
1: پروردگارا براستي من استمم لخوم كر لم ببورو بمبخشا جا خواي مهربانيش لي خوش بو بيگومان او ذاتيك شي لي خوش بو مهربانا
0: رب اني لما من خير فقير.
1: پروردگارا براستی تو خیر و بری زورت بسر ارجاندو اللهم هشتا هجار مو آتاجی بخششی زیاترم
0: ربی هب لی من الصالحین.
1: پروردگارا نوی کی چاک و پاکم پی ببخشا. ربی

0: پروردگارا کمکیم بکو یارمتیم بدا تا شکران بجیر و سپاس گزاری و ناز و نعمتان بم کب منو دایک و باوکمت بخشی و اروها یارمتیم بدا لو جور کارو کرده و چاکان انجام بدم کتو پیر رازی
1: اروها یارمتیم بدا لو جور کارو کرده و چاکان انجام بدم کتو پیر رازی
0: داواکاری شم
1: داواکاری شم
0: چاک بروینید لناو نوکان ما
1: چاک بروینید لناو نوکان ما
0: لبرقازان جی خوم
1: لبرقازان جی خوم
0: راستی من گراو متو بولای تو
1: راستی من گراو متو بولای تو
0: تا لگناه کانم خوش بی تو
1: تا لگناه کانم خوش بی تو
0: من لم سلمانانی جورا یلو فرمان بردارم
1: من لم سلمانانی جورا یلو فرمان بردارم
2: رب اغفر

0: پروردگارا لخو مودایکم و باوکم و اوان خوش ببکدین معلم با ایمان و باوروا با ایمان و باوروا هر وحال ایمان دارانی پیاو ایمان دارانی افرتیش خوش ببا ستمکارانیش تنها تیاتون نبی هیچی تر نکی تبشیان
1: رادیوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

برنامه گشتی ایمان. گشتی ایمان کامل بابتی ایمانیه که کاریگری ارینیان لسر هر تاکیهی کاملگه لگشتی جیانده برجسته دکه. گشتی ایمان تیرامانه لوتو ازمونی باوردارانه که لخطابخانه جیانده نواندویانه. گشتی ایمان برز اندازیر عثمان اماده و پیشکشی دکه.

خوشیکو ناراحتیک به هتای یکسر نوجید کرد. پیشوا احمد و ابو داود با اسنادی صحیح گرایان تو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي شرم زمان باكي دوبشي قورا لباور واسوكيو قسازليو زر خدر خستن دوبشن لا دوري پیشوا احمد گراویت یوا امام ذهبی بصحیح دانو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حي ستر يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمویتی براستی خوا زور شرم بخشو دا پوشره و شرم خدا پوشینی پی خوشا جا اگره که لئه و خوشوری با خوی دا پوشه پیشوا احمد رحمتی خوی لیبه یرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یلبس حریرا او ذهبا واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي برواي بخواو رجي دعيها بأوريش موزير نبوشي بيشو حاكم جراوتيو بصحيحي دانو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول امرئ دعوة إبراهيم وبشارة عيسى واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نموني منو نموني بيغنبراتي تري بيجمن وك نموني بيغوايا كچند خانويكي دروس كردبه جوانو ريكو بيكي كردبه تنها جيگه يك خشنبه لغوشيك لغوشكاني جا خلکی به دوری دادینو د چن پیان سیرو دلین او بو او خشته لی دانن راو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی من او خشتمو کوتای همو پیغمبرانم و هوالتان ددمه کارکانم چین بانگوازی حضرت ابراهیم مزگین یکانی حضرت عیسی و خونی دایکم کل خودا بینی بوی کاتیک منی بو روناکیک هات دروا کشککانی شامی رونا کردوا ام فرمودیا امام حاکم گراویت یوو درجه فرمودکا لا صحیح بخاری دا هاتوا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل اما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی سه کس نویجیان بستیگ لجور سریان برز نابیتوا پیوک پیج نویجی بکا با کاملک او کامل پیان نخوش بیتو حزب چاری نکن و او افرتی مردکی دل گرانو تو ربیلی پیشوا ابن ماجه با اسناده کی صحیح یراویتیوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواي قول لقل قاضي دايا هتا دور بي لنا رواي بلام كدسي كربنا رواي اترخوا دزبرداري دبي وشيطان دبيتا هاولي پیشوا ترمزی با سنده کی صحیح یه رویتیوه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

تارا لدودلی بیچی نوا پر لخولیاو اوی نوا تاسی گرمو بطی نوا آواتی کی دیری نوا حات نناو بازنی خیزانی یک نیازو یک آواتو دو سرو یک سری نوا بو آمانجی مال انجانو اوان گلبن دو جستبنو یک دلبن دلداری ام دنیا بنو میوانی یک آو گلبن ویستیان جینیان هموی خندو پیکنین بی هموی هر عشقو اوین بی دارا دارای چاکه بی تو تارا تارای نازنین بی اوان ویستیان سرتاسری تمنیان سیرانو گشت بی مالیان گلزاری پیدشت بی وگ بهشت بی بلام افسوس نرخی یکتریان نزانی هشتازو بو هواریان کیشی هلهانی لجی مهرو جیان سازی و دلنوازی یکیان کوتا کم ترخمی و چقبازی لانجاما بهاری مانگی هنگوینی شکانازی که یکیان دنگ حل دبره لناینا حق حل دقره و دکویت شانخره اماده شرب فروشتو بکره که کار گیشتا فرمیس لچاوی بسره و نزا بکات خوابی بره ملی آشتی حل دفره حیلم زاوازی رینه یو لو خاتو نتازبو که حیلم مالا هاوارو شردنو که آخو داخو نوکنو که کوت نشر لگل یکا هر اوندهی لو شی زبرو ناقولا سامیان شکاو دلو پیوی قاریان تکا ایتر علی یجلو کن لناکاو تپو توزکن پیوندیان برادیگ آلو زکن کار دگات آخل کشان لانجامی پلامارو خوراوشان دیگن نپیک حل پجان ایتر جیان دبیت جان ام قصی سرد او قصی تال یو بگره بو قیر ری منال بروان بو سفری خالی و سوراحی و پرداخی بتال روژکانی دزگیرانی هزارها خونو خیال کچی استاوا دزانن دست برا بو شوشی بتال.

او خیزانه کلانی کی دل خوازانه و حواری نوی عزیزانه و دو دل تیایده آوزانه رز و وفا و خوشویستی هموی انجامی سازانه بر همی جنی فامیده و پیاوی دوربین و لیزانه بلام کاتک هرار روی دال خیزانه لولیان دا وگ یه جلوکی پایزانه ایتر بهاری او مالا وگ ورزی گلار رزانه دی هر کامیان سنگر لوی تریان گره بیانو بگره و شر بفروشه و حلمت بره برام برکی ناچار کاد یان شر کایا سر حل گره مردوی مره و خوابی گره وای لآفرت او شازاده گل نسرینا که همای بختو نگینا که با پیا وکو پرژینا که کوری سوزو اوینا لشر دا چن ناشیرینا سیوا حال دقلشین علیهینا بسط حکیم ناکره پینا هرچی اک حات سردمی نیجوه توا اوی دیلی نایلی توا قصه های بده باراده سوی توا پیاوی دامو خریک سوی دبی توا و دستی شیلی نابی توا خاتو تارا تو کابانی به نرمونیانی جوانی تو پارسنگی نو خیزانی ریزی حوسری خود بگره ببوره لحلکانی چرنوگ مگره لدرونو لوجدانی که تو دلو هناوید گست حوسرکت گشته بن بست خوان خواسته هیلانه مرد و مالکت ادیل دست خاتو تارا تو حوسری نک حوشری تو لخیزان ده سنتری نک سرپری تو شاگولی دلی مردی نک درکو دالی بفری وای لپیاویش کلمالا شرنگیزا سردو سرو درنگ خیزا بقصی تال خوی کردو تا پیری زال رز و وفا و خوشویسی دنی تا چال شیرین بتال دزانی تو تاوز بدال دزانی تو گنم بگال پر با قرگی دن رینه چاوانی در دا پر رینه کف لدمی دا چر رینه پر ری کن حل داداتوا تو ری خوی ناخواتوا بیر لبرجواندی مالی ناکاتوا کاک دارا بوک هور دا گرمینی بارانی خم بسر مالا دبارینی بو آرامی خیزانه کد شیوینی من دالکان ده ترسینی بو دم بدو عوجوینی وک پالوان خود دنوینی دی بغزینی دی تورینی بو سوکایتی پیدکی بو کرامتی دشکینی اینا توانی بو شی ناسکو نرم بیدوینی دل نیای کیت لناو دل تابینوینی کاک دارا تو مرووی درندنی تو خنجری برنده نی اداره مال وانا کره که خوالت حل نگره دیکتاتوریت سر نگره به زبروزن کشه مال چاره نگره پرچکرداری رقی تو حکمی تند و نحقی تو حوار و زبروزنگی تو ترازوی دادی لقی تو دوچاوی سور و زقی تو لجه ساباتو کجاو مالی کردو تا آجاو هر بوله و جاو جاو علی دوی داده رجاو تو بحساب بری و بری بو جسته او مال سری کسی که دیت مالو داده نیشی بپالو دسته کت بموبایلو دسته کشت بچره زیان بپیالو اویش خزمت کارید بکا آغابی و بیگارید بکا هرچی دویست هاو کارید بکا حلا حلا دست رنگین و همکاری پیاوی پیاوانی امشاری کچی لگل هاو سرد دا سردو سری وگ غواری بو خلکی تر دا توی توا کچی بو او وشکو مونی لگل خلکا پیکنین و حوال پرسی و چاکو چونی کچی سلاو لعو ناکی نالی چونی سر ایشه و حلامتا نانی کردو و شکتا نا پرسی بو بیتاقتا داراو تارا بو ازو گرم دا هاتم کی ایو بو اما هاتن بو شاری دردی خوتان اونده بیده سلاتن اونده سنورتان بزان بقصی تال یکتان تزان اونده پیگ دا حل پجان گوزی اشتی مالتان رجان دابنیشن بو گفتوگو لسر حالتان کیشی مالتان لسر پرورده منالتان دا هاتو خرجی سالتان گفتوگوی هاو سرکت حالی دکا
رقو چین لناو دلدا خالی دکا و مالی دکا چاو پوشی کن لوی وترا و لوی کرا عطری خوشویسی بینن بی پرژینن با یکترا بو تاریکی ناو مالتان ببنچرا خولادن لشر رو هرا ریز بگرن ندایکو باوکو خوشکو برا هرگیزا نیکن بکاره دلکان تان لیک بتاره خمو آشو بسرتانا وکو ترزا دا بباره

0: ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینا
1: صدق الله العظیم.

اگرم قرآن من دا بزانده یا سرکجو کیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لغادوی محرابو پیشکشتان دکریت نزا قرآن یکان راوو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بیت لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعا و پارانو دبین گوریو پلی نزامان بارون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسراني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالم جاركي دي كلا برنامكتان بيكتري قيشتين لباسي أو صنف تاقماني كلا قرآن دا داواو دعا كاني انتو ماركراوا باسي هشت پیغمبری برای ازمان کرد. هشت پیغمبر که دعوا و دعا و هاواریان با پروردگاریان برس کرده تو. استاش اچین سر پیغمبری که دیگه علیه السلام اویش سلیمان پیغمبره. سلیمان پیغمبر دعای کی زور سیر و نوازیه لقرآن ده. سلیمان پیغمبر وکو پیغمبرایتی پیدرابو لهمان که ده ملکو ده صلاته کی سیری پیدرابو. ملکو دا صلاته که با کسی که تر ندراو و نادره دا صلاته که همو دورو بر بو او رام بو رشبا همو حیواناتو بالندکانو جانورانی دی که لدوری دا همو لبو او رام کرابون انسو جن جنو که پریکان همو لبردستی او کاریان کرد جا قرآن دعایی که او پیغمبره بر زمان با اهینه لآیتی 35 سوره صاد دا که دفرمه قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. خاونکم لیم خوش ببه لگناحم خوش ببه و ملک یکم پی ببخشه و دا صلات یکم پی ببخشه که امید نبه با کسی که دی کشی ببخشی دعای من. سیری هم دعای بکن که تگه ایم دعا بکن نلین خواه شتیک من پی بده با پیش ایمت ندابه لپیش ایمه و با کسی که دی کت ندابه. بلام دعای سلیمان درودی لسر به برام بر خواهنه کی برام بر خواهنه بده صلاته کی خواهنه مهربانه به سنوره لده صلاتی دا دعای که دی کده که کاتک ملکی که پی بخشه که بک هیچ ده صلات داریک و هیچ پادشایک ندراوه پیغمبر آیتی و ملکی دنیا همو بودرا. کاتک لقرآن دا ابینین چون جن بو او رام بو چون رشبا بو او رام بو چون لگل همو حیوانات دا ادوی و قصه اکا و لزمانی تیرو لزمانی میرولتی اکا که اما به هیچ مروفیق ندرا و نادره و دعا که هات جو خوالی قبول کر که او ملکی بودرابو او دا صلات و توانای بو او بخشرابو به هیچ کسی که دی که نبخشرابو. اما فرمانکا که اما لسنوری خومنده لسنوری تواناکانی خومنده توانین دعای زور گوره لپروردگار من بکین توانین امید من زور بخواهنه که من بی طموحی زور من هبه با زور بر زیب روانین با کم رازی نبین با مرج ایمه لو آستا بین خومانی با آماده بکین. البته دعا کردن که تیک ده مروف کارکی انجام ده بی بلام دوی برکت لخواب که مروف لحول و تیکوشان و لبردوامی که زورا او جا دعوه لپروردگاری بکا نگ مروفیگ دانیشه نان نخواه بله خواه تیرم که مروفیگ اگر چنده صالح بی چنده لخواه نزیک بی اگر نان نخواه بمرج نان هبه و حاضر بی بله من خواه نان نخواه موتو تیرم که ابد قد تیر نبی و برسیتی ناشکه و کلی بمری لبرسانا خواه دعای نای نتجه که دعا کات قبول مروف هو کارکان اسبابکان بگری تبر او جا دعا بکاو دعوی برکت بکاو دعوی زیاد بونی بکا لپروردگاریو دعوی بردوامی بکا. بوی علی رجده سلیمان پیغمبر خوای گوره بریاری دعوی شتانه کی پی ببخشه و باو با باو کی داودی باو کی شی بخشی بو لیره دا طموحی لبران بر دا صلاتی خواه و بخش شی خواه دا اگات او است. چونکه اوه اناسه که اوه هابه اینکه انت الوهاب او من چاک زانم تنها توی که بخشنده. اکی کتر لپیغمبران که دعای لقرآن دا بو ایما تو مارکراوا دعای حضرت زکریه درودی لسر بی زکریه ك
کاتک اگات قناغی کی پیری لجیان کاتک لجیانی هاوسریا به من دال ما و تو لگل هاوسرکی داو له هاوسرکی من دالی نابه امجا به شوازی کی زور ناسکو زور زلیلانه داوای بو پروردگار و خاونکی خوی برزکاتو افرمی ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا آبو ناسکیا بوشیوی کی پنهان زور لپنایک هو داوای بو پروردگاری برس کرده و قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا خاونکم او حالی منه حالی من آوایک من خوم خبر لحالی خومدم که من او اسککانم نرم بوتا سرم لپیری و ادروشیت و بری قیده و هر ییز بمتمنم تا ایرم هینا و قتل دعا برام برتو دا دزبطال نبوم و بی امید نبوم و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرم فهبلی من لدنک ولیا داواکی خوی عرضه اکا که داواکم اوی هبلی من لدنک ولیا لتو داواکم هرچند من لمپیر یدام هاو سرکم من دال بونی استما بلام من داوا لتوکم من دال من پی بخشه بلام کام من دال ولی دوز بی بو من دوز بی لگل تو اما هر داوای او نکین خواه من آلمان پی بخشه من دال کوتنو و من دال بون هموشتیک نیه بلکو ابه دواب کن کوتنو و من دال بون هموشتیک نیه بلکو ابه دواب کن خواه من داله هی صالح من پی ببخشه و اصلح لی فی

چون که تو خیر الراحمینی باشترین و چاکترین کسی که رحم به خوا به کسانی بکی که پیوستیان به رحمه برزان پاش ناو بریک به یکتری اگینو.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باورداران خوشویست لا کوتایدا اما گلبجری بولا گوریو پاداش تینوجی بجماعت واتا بکومل پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس پاریزگاری لنیوجه فرزکانی بکاتو بکومل بیانکا او با دلنیایو بیگمان بخوشی و بختوری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک ده بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار لشارخي

خوش کو برای ایمان داره کان سلام و رحمتی خوای گورتان لیبه لو تاری پیشو مانا سرطاو دست پیک اک من دانا در باری هدی اسلام بو تسامح بو دل فراوانی بو دل گورهی بو لی بردهی لناو یکا امرو لو تاری دو هما در اجه ادین بو باسه گرنگه که براستی ضرورتی کی حیاتیه و تجیان ببی لی بردهی و سنگ فراوانی و یک تری ویستن و یک تری قبول کدن ابی تجان لجیانی اکوه لبر او ضرورتی کی جیانه هر وها فرضتی کی شرعیه خواه فرضی کدو لسر بشر که یک تریان قبول بی یک تریان گرگ بی یک تریان خوش بی روی خوش نشان یک بدن به توقی گرمو زردخنه و پیکنین پیشوازی ده یک بکن بباوشی گرمو آمیزی فراوان دلی یک تری خوش کن و همیشه سرور بخنه دلی یک تری نوا هم دینه هم جینه برزو خوش وی سکن اینی پیروزی اسلام کاتی که ایوه ایمه تحمل و تقبل یک تری بکن وکو بشر لو جینگو لو جیر آسمانه دا هر وها کومل اوامیر و مواعظ من پیشکش ناکو لیفگره بلکو هول دا بکات ثقافه بکات قناعات بکات بشر تدین و دینداری و خواناسی بکات بشر تدین و دینداری و خواناسی و من لیبکا که قناعت تاو من هبه که اما دینداری و خواناسی و

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری بررس به توچه برداومت با مزگوت و انجام دانی نیوجه فرزاکان تیایی دابا کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید اوانوی جکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه بپروش با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برس با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند ببردوامی لگل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهدی باور راسقینه با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمال و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجده رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکی کی دنیایی.
0: باورداری برست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و به جماعت لمالی خوای پروردگارده شاکترین کرده و دزدینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دزدینیج لمالا و بگره انجا بچوبا مزگود پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوحو کارانی که ببکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمان کاند لنا مزگود ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان دا با ماوی اکی زور.
1: باورداری برس با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجه کانتیای دا با کومل بردوام دلو درونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک دا کهی توا.
0: باورداری برس و خوشویست اگه در به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باورداری برس لکاتک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرنکاتک لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسرخوبی تا دگی با جماعتکا لو اندار

0: ازی کماو
1: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود به دور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کیتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم یعشقو آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بجرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی با ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتایی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادهی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاوات بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلام بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیا کرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کامه هوایه جزبنای گره آبو صدایه کیری کام تیره لتیری ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایه تنشکستی کام بارو بلایه تنگتاوی کام بیعو شرایه سرپینا کوی بو نفخ سپیه دس رانا گره بو او سودایه قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپو ترپه پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان.

0: ببون کوتبه بونی نجاست آلود دامن خم بانگدکا خم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچم آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوا زمین سرانسر با انا لله دنگ داتوا
1: بیسرانی بر رزو خوشویست استاش با آسوی شاری سلیمانی و دوروبری کاتی بانگی پیروزی مغربه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه. و اذا

چی ریمان لی دگرید باور نهینین بخداو بوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خاتن نیو ریزی چاکان و گنجاوان بو خدا پرستی.

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچنده ها رو بار بجر درختکانی ده درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براوده هر بوشه و یشه پاداشتی چاک کاران.

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزی حلالو پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزقو روزی حرام بپاریزن
0: لا

0: خدا لیتان ناگرد کاتیک بسادی سویند بدم تان دادیتو لسری راهاتون بلکو لو سویند دانتان دا پرسیتوا کبیرو هشتان لای هبوو بو مبسته گوتو تانا جا کفارتی و جور سویندانا نانو خوراک دانا بده کسی هجار بشیوه چی مام ناوندی که بو خاو خیزان تان صرفی دکن یا خود پشت کردنویان یا خود آزاد کردنی بنده یک اگر بوی اوی توانای اوشتانی نبو با سی روش بر روشو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنسر جا تا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میان شچینن ابو شیوه خدا آیتکانی خوی تان با روندکاتوا با اوی سپاس گزاری بکن
1: یا ایوها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
0: اي اواني كبا ورتان هناوا دل نیابن که عرق و قمار و گوشتی مالاتی سر بر را با غیری خدا لو شنانی که خلق با پیروزی دانه و نک اسلام برجو حرام و حلال زانین به های حلدانی زاره و اما نه هر پیسنو لکارو کرده و شیطانن که واته ایوش خوتانی لی دور بگرنو خوتانی لی بپارزن با اوی سرفرازی و بختواری بدست بهنن لهر دو جهان دا.

ای ایمانداران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریابنو آگادار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری اما تنها را گیندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی که باوریان هیناوو کردارا چاکه کانیان انجام داول لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کردارا چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراوکانش خویان پارست بیتو باوریان هینا بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش تاک کارانی خوش دوید تاو پوشی لرابردویان دکات.

راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراو لبرسودی ایوو او کسانش کل سفردانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرنوا بوله پرسینوا.

0: چاک بزانن براستی خدا تول سینره چی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بگمان لی خوشبو مهربانه بو ایمان داران
1: ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون
0: پیغمبر هیچی لسر نیه جگر را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش ديشار نوا لكردارو قفتارو نيتان
1: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك

0: اي اواني باورتان هناوا پرسیار مکن لهندیگ شد که اگر آشکرا بکرد بوتان سغلط تان دکات خو اگر پرسیار بکن درباریان لکاتی دا بزندنی قرآن دا او بوتان آشکرا دکرد خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین
0: بگمان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان که بویان رونده بوا بروان پیانده کردو پی بی

خدا بر یاری اوی ندا و کوشتر جوی ببردرید یان بر الله بکرید یان بر خولی مرکان بو بتکان سر ببردرید یا وشتری نیر آزاد بید بلام اوانه بی باور بون درویان بدم خدا و حل بست زور بشیان جیر نابن هر لخویان و بر یاری ناب جددن و کرداری ناپسندکن و

هر کاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تان دا او دلین هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ما و توا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ورنگرن او هر شوینیان دکون؟

0: ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردهی خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسی تان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن
1: یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدكم

ای اوانی باورتان هنوا کاتیک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگ لخوتان اگر ایوا بو بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوائی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایما سوین دا کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شایت یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیز تملیک راوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمه لشایتی اوان راسترو دروستره ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی ستم کاران

اوی که باز کران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویند کانیان تا مافی کز نفوتید لخدا بترسنو جوه بگرن با همو رنموی چی خیر خداش هدایت و رنموی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

0: روجک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیاند فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسام ناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس دوری خدایی وتیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شارا وکانو بهمو پنهانیک دزانید
1: اذ قال الله یا عیس ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایدتک بروح القدس

اروها کاتیک نگام نارد بوها ولدل سوزو تایبت یکانی عیسا حواری کان که ایمانو باور بهنن بمنو بپیغمبر کم اوانی جوتیان ایمانو باوری تواو من هیا خدای توش بشاید با که براستی ایمان مسلمانو ملکتو دل سوزین.

اوسا عیسای کریم مریم موتی ای خدای پروردگار لآسمان و سفر و خوان اکمان بو دابزینا تا ببیتا زجن بو نوکانی استاو داها تو منو بلگه اگ بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

0: العزيز الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بندی خوتنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روشه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیده گینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درختکانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. بسراني برز خوشوي صلاة خواتان لبيت خوش حال بين لعلقية كتري سركوتني برنامج سركوتني بيغمبران بخزمتان بقينوا بهيواي أويكا بروردقار ام برنامه نمان لی قبول بکات بیکات جیر رزامندی خوی پاشم بیکات جیر رزامندی برستان. اما لم برنامه دا گیشت بوینا بشی سیم لا شخوان نوی چیروکی پیغمبر سلیمان لا قرآنی پیروس که بشی سیم پیغمبراتی سلیمان لنیوان معرفه و معجزه دا. اما من دا بش کربو بسر سیبن دا زانی نزمانی آجالان لنیوان معرفه بالا و معجزه پیغمبراتی دا. بندی دوم پیغمبر سلیمان تکلکنی زانست و دانایی لبریاردان و قضاوت دا اچین سر بندی دومی او خوانوی شوا خوانوی چیروکی پیغمبر سلیمان لقرآن دا بلام لرگای شوازی دانا بکارهنانی دانایو شوازی قضاوتی سلیمان سلامی خوای لیبید بزانین آیا چون بو چون نبو قرآن چون قصی لسر کردوا و یما چون بیخوینی نوا. پیغمبر سلیمان خوان عقلی کی کراوو بیری کی قولو رؤیای کی دورمودا بوا جهان بینی او پیغمبرا روکشو ساده نبوا بلکو هستی درک کردنو اندیشی وردبینی لبرسترین آسوی دا گزری کردوا. کواتا توانیویتی هوشیاران بیر بکاتو و عقلانیان بریار بداد. توانیویتی دانایان لکاتی داوری کردن دا برانبر رازی بکات. بای همو کات او نازدارا لپانتایی داوری کردن دا سرکوتوانا دا اخاوتو و تا قصيدة كردو رابرانو داورانش برياري لسر چارنوسي خاون كشكان ادا. بجوريك قراني پيروزو فرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لداوري اکاني او پیغمبرا نازدار بهرمن ماندکن. تماندگين او پیغمبرا سلامي خواهي لسر چنده سرسام کار بوا لکاي داوري کردن دا چنده قولو دورمودا بو بابتکان چوا. اگر لقرآن و دسپی بکین او دقا بهرمن من دکات با نمونه کی داوریان لنوان مع پیغمبر سلیمان و با باوکی دا دفرمید و داود و سلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سلیمان و كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. أما آيات دو آيات أم دو آيات لسوري أنبياء دو آيات بجماري حفتا وهشت حفتا ونو لسوري أنبياء دهات لو دق قرآن يدا أو داوري كردنا أخويني نوا سرنجي أو تشيروكا دينك بشوازكي دانايانو عقلانيانا برياري تدا دراوا. پروردگار لقرآن دا توماری دکات بو اوی ایما هز با سلیقو هیزی وربینیو دانای او پیغمبرا بکین سلامی خواهی لسر بید. بتایبت پیغمبر سلیمان که زور حکیم و دور موداب و لبریاردان دا لگل پاراسنی بنماکانی دادگری. لسر ایکی تروا او پیغمبرا سلامی خواهی لسر بید بریاری دا و لنوان کابرای خاون کشتو کالو باغ و باغات و کابرای خاون مرو مغلات کده بید کابرای خاون ران مرکا خاون کشتو کالک قرمو بکاتوا. بپیدانی مرکانی پی بو اوی سودی لیور گرید حتا کشتو کالو باغاکی بو دروس کاتوا پاشان مرکانی لیور دا گریدوا. ام داوری کردنی پیغمبر سلیمان سبارت بو کشه رهنده کی آبوریانی هیا بو معنی ببروای من لجیهان بینی سلیمان دا او کشه هلگری رهنده کی آبوریا بوی حکمی خوانوی کی آبوریانی بو کردو آبوریانش حکمی داو. بچش نگلو داوری کردن دا بالانسی هر دو خوان مافکی پرستو خوان باغکو خوان ران مرکش او باجی که خوان مرکای دا بدرس کردنوی باغکو پیدانی سودی مرو مالاتک لبرو بومو خوریو و شتکانی تر
باجی کم ترخمی و سرپرشتی نکردنکی سرپرشتی نکردنی رانه مرکه اداد و تا کبرا که چون با ولای سلیمان که کبرا کمال رانمری که بوا چو تناو باغی که کبرا کوا و باغی که سروبر خواردو تیکی دا و ویرانی کردو و ویشاتون با داوری کردن با لای سلیمان سلیمانیش بریاری دا که تو رانه مرکا بده با کبرای خوان باغ با استفاده مرو با استفاده شیرو خوری و امشتانه لیب کاد و جنابیش دست که با درست کرنوی باغا که هچ کاد که تاوی لدرست کرنوی باغا که و کخوی تسلیم با کبرای اکی تو اوش مرو مالاتا کد اداعتاوا ام شوازه و که باسمان که شوازه که دادواری یعنی زور سلیقی تیا بکر هاتوا که سلیمان سلامی خواهی لسر بید بکاری هنوا بای خواهی گوره چی افرمید افرمید ففهمناها سلیمان لدواجار دا کباغا که درست دکاتاوا مرکان وردگریته و بو معنی خاون مرو مالات قازانج دکا به ورگرتنوی مرکانی چونگا دبیته و بخاون سرمایه و آبوری خوی اگر مرکانی و قربو بده بکا بدایه بخاون باغا که اوال روی آبوری و تیگ دشکا چونگا سرمایه که لدز داده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگوشه کتر و بهرمن مندکا لوینه کتری شوازی داور یعنی پیغمبر سلیمان لصحيح بخاري ومسلم دهات وكافرميد لأبو هريرة لبيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم حديثك إمام مسلم روايتي كردو بلام كباس ما كان لبخاري ولمسلم دهات وبلام أم شوازي كما يستيخوينينا ونصي روايتك مسلمة كهناويتي أفرمي بينما امرأتان معهما أبناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بني داود عليهم السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى رواه مسلم لم فرمو دیدا غربی کین بکردی الی لجگای دو افراد منالکان یان پیبو گورگیک هاتو منالی افراد کی یعنی برد افراد کی ان وتی منالی توی بردوا افراد کیتر وتی نخر او منالی گورگا کبردی منالی توبو منالی من ماوا مشتمر لنیوان یان رویدا بودا وری کردن لنیوان یان دا چون بولای پیغمبر داوود سلامی خوای لسر کاته پیغمبر داوود گوی بیستی بلگی هر دوکیان بو مافی دا با آفرت گورکو منالکی بخشی پی پاشان هر دوکیان بجاری کی تری داوری کردن روشتن بولای سلیمانی کری داوود حوال یان پی داو باسکان تیگان پیغمبر سلیمان سلامی خوای لسر بیت فرموی چقوی کم با بینن با او منالی کماوا لنیوان تان دا بشی بکم افرتا بجو ککوتی نخی رحمتی خوال لی بیت لتی مکا او منالی او ایمن نیا پاشان سلیمان منالکی دا با افرتا بجو ککم اگر سننج ادین لچی رو ککوی نی داوری کرنی پیغمبر سلیمان من بو اگیره توا تیدگین چنده بجیرانو بریاری داو حکمی کردوا امجوره لداوری کرنه رهنده کی سایکولوژی و درونی هیا بو معنی افرت زور افرتان زور عاطفی و بسوزن بکمترین بر یکوتن ناخیان ده هجید سلیمان پیغمبر خوان نوی توایی بو سایکولوژی افرتان هبو بو یکسر که او دو افرتا چونه لای بو چار سکنی که شکایان راستو خو پیغمبران لروی سایکولوژی او بوچاره سرکردنی که شک هنگاوی نه توانیشی سرکوتوانه دای که منالکه بدوزیتا و بریاری که دروز بداد داوری کنی داود پیغمبر سلامی خوایل سر به زیادتر رهنده که عقلانیانهی ها با بوی لداوری کرنکه دا منالکه اداد با افرت گورکه لبر اوی افرت گورکه دیار با بلگکانی بهستر بون لافرت بچوککه لبر اوی افرت بچوککه پیویسی با بلگه عقلانی ها با چون خوی دای که فرمی منالکه با لروی سایکولوژی و دلنیا با کم منالی خویتی بوی زیادت
زیاتر پشتی بسوز و عاطفی بستو ول دواجار دا داوود پیغمبر حکم دکات بوی که افرت گورکه دای کیتی بلهم سلیمانی کوری لروی برهندی سایکولوژی و دای کی ادوزیته و که افرت بچوکه ام داوری کردنشی داوری کردنش منتهای دانای و حکیمی سلیمان پیغمبر دیاری دکات بندی کی تر کپچینا سری لا جیانی پیغمبر سلیمان باز لا بای با حقیقتی پیغمبرایتی سلیمان یان خیال و میتولوژیا یکی کی تر لا رهند سر سره نرکانی پیغمبرایتی سلیمان سلامی خوای لا سر بیا و معجزین مری بریتیا لرامبونی باب و تا مسخربونی باب همو مند زانین با و دروس کراوی کی خوا پکاتی کی زور آلوز و سر سره نری هيا کنه رنگی هيا نبونو نوک شته کی مادی برجستش دکرید بدز دیدان جگل و نبید که باس ببر کوتنی ایم یان شتکانی دورو برمان هستی پیدا کینو دزانین او بایا ام دروس کراوه سودی گوری با جان هیا و مروف لسایی ام نعمت دا بختورانه جان دا گزارینید. هنده کاتیش هبو و هیا که بعد بیت سرچاوی سزای پروردگارو گلی و هبو اللا میجوی مروفایتی دا ببا سزا دراو تیکش کند راو لناو چوا. به هر حال باوک نشانه که گوری پیغمبرایتی سلیمان دز نشان کراوه هر واوک امرازی که خوشبختی و فرین معاملی لدگل دا که لگل کراوه که تا پیغمبر سلیمان سلامی خواهی لسر بیت نزاده کات که خوالی خوش بیت و بیکات خواهن دا صلات و ملکک هر واها بهرمندی که لنعمت و بخششک که هیچ کسیگ لدوای او خواهن او جور بخششن بیت قال ربي غفير لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لصوري صادعاتي سيوبيانج كاتك أم دعايا دكات پروردگار دفرميد إيمج بامان بو كوي كردو رام كردو بو من مسخر كرد بجورك بو هر جگايك سليمان بچو يايا باب نرمي لسرخو أيان فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخاء حيث أصاب هر لآياتي سيوششي صورتي صادة أفرميت لا هشتاويكي صورتي صادة هر أفرميت ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين يعني أفرميت ولسليمان الريح ريح غدوها شهر ورواحها شهر أمان للصوري سبع آيات دوانزا یانو بایی با سلیمان رام کراب و صفتی واب و زور بهیز بو عاصفتن بلام لگل اودا که بهیز و سخت بو بپی فرمانی او پیغمبر اجولای و بو کوی بیوستای ایگان او بایی توانای همو هبو لبیانیان دا منگریگ سلیمان دور بخات و لیوارانیش حتا یوارم منگریگ بو ماوی بو منگریگ و چون لتفسیر کند هاتوا و تا بیانی تانی ورو منگریگو لدوای لایواره شو منگریگ ایهنا یوا و تا ما باگ که سلیمان سلامی خوایل به ایتوانی لیگ روش دا لبانی تا یواره دو منگری باباگ همو شوب کرد باوق حقیقت و معجزه پیغمبرایتی سلیمان تفسیر کراوا بویا چنده باوق معجزه پیغمبرایتی سلیمان در دکویت به اندازه یواش وک میکانیزمی که افسونایی خوشبختی لجیانی او پیغمبر داوی نه دکرید کتوانی وتی لګ روش دا دو منګره گشتي پی بکات بو هر جګایه کما بستی بو بیت افرمید ولی سلیمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر کوتا باوک هزه کی افسونایو معنای کی جاویدی حقیقت یک ل چوار چوی معجزه دا او تفسیر یک بو چی جیانو رګایک بو اویکا با رګایک بو ناسینی د صلاتی ناکوتایی خداو سیمبولیک بود د صلاتی سلیمانیش لیک ادریتاوا اگر تفسیری د صلاتی باب کین لچیروکی پیغمبر سلیمان دا سلامی خوایل سر بیت کبا وک امرازی گواسنو او گاندن لژیان او نه او پیغمبر دا سلامی خوایل سر بیت آماده ای هبوا د صلاتی با لزمانی پیشکوتن تکنولوژیا دا باشتر وظیفه گواسنوی مروو و دابین کردنی پیداویستکانی مروو اشکراتر دکات و تا ایما لم زمان پیشکوتو دا باشتر اتوانین حقیقتکانی با من با دزگیر بیتو او سودانی که با هیتی با مروویتی باشتر تیب گین و تیج اگین اوی که سلیمان توانی ویتی لروجک دا دو منگرب اسفاده لباب که و تا دوری بخاطه و به هوی منگره که منگره که بیه نیتا و تا ایتوانی و تیل رگای با و دو منگره شست روش بلانی کم و گشتی پیب کاد
اما لزمانی تکنولوژیا دا باشتر لامرازی باتی اگین بمانه اکتر براور کردنی با وگ امرازی گیندنو گواسنو لکوننو دا یعن لزمانی پیغمبر سلیمان و سردمی تازه دا همان وظیفه من بود دردکوید چونکه اوی کمرو قرآن باسی دکات در باری بکارهنانی با للاین او پیغمبر و سلامی خواهی لصرف بید افسانه نیا بلکو حقیقتی که رهایو لمزمانه دا صد لصد لقل عقل و لوجیک دا مانا کانی دین ویک با مانای کلم سردمی پیشکوت ندا اونده میکانیزمی پیشکوتن دروز کراون کل رگای با و مروف لولات و جگا و جغرافیا کان و اگوازیت و زور با آسانی با نشتیمان و جغرافیا یکی تر بنمونه مروف دتوانه لرگای پراشوده و بفریتو عراسی باکان بکار بهند با کوی بیوید برواد یعن بالون که مروف دتوانه لرگای بالون و بفریتو کشورکان ببریتو گشتی دنیا بکاد یعن لرگای فروکو دتوانه بفریتو با آسمان دا بسوریتا و یعن لرگای کشتی و بلمی چارو کدار و اتوانه عراسی باکان ورگریتو سرعتی چند کیلومتری لساعت اگ دا ببرید اما انا حقیقتی اکن که ایسا باوایلی هاتو اوکو وز دروس کردنی وزی کار باش بکار دهندرین با زور سودی با مروفایتی هیو و حبوا و با بتایبتی او سودشی هی که بتایبتی لشار گورکان دا که با حالکات اتوانه پی سی و دو کلو غازاتی سایر و معملکان پالپیو بینیتو و لجیاد و اکسیجینی تازه بینیتنو شهر گورکان اما نه بباکره و با زور سودی تری با مروفایتی و با انسانیت هبوا که و تا که تکخوا باز لفرین سلیمان دکال لرگای باوا لقرآن دا افسانه نیا بلکو حقیقتی که رهایو وق معجزی دا صلاتی اویش لو سردم دا نوزد کراوا دا صلاتی فرین سلیمان لرگای باوا وق بابتی که میتولوژیا و خیال سرنجی لنادرید بلکو تفسیری میتولوژیا با او فرین زیاتر دا چه تا سیاقی خیال و شتیکی مثالی و نالوژیکی هرو هم بابتا وق دقیقی ادبی یان فلسفی یا میتولوژی ابستراکت و تارود ماملی لتک دا ناکرید که با تواوی لواقعو چرکساتی که میجوی راستقینا دای برنین بلکو ان بابتا تواو واقعیو برلمانا کانی حقتو پشتیوانی دا صلاة دیخوا با سلیمان و معجزه کشی که اما وکو معجزه با او نازدارا وکو باس من کن نوزد کراوا لدواجار قرآن اوی که اما ای خوانین و لسر ان بابتا دواجار قرآن لچن دقیق دا راستی امبابتا معجیز آسایی او پیغمبر من با تغدکاتوا تیمان دا گیند کفرین لرگای باوا بشیگ بوا لمعجیزی پیغمبر آیاتی سلیمانو و هروها بشیگیش بوا لچرین جیانگ لبرستین آسی چشبینین دا قرآن فرميت ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين لصورة أنبياء آياتي هشتاويك فريني مروف لمسر ودمدا ببشتواني أمرازكاني وكبرشودو بالونو فروكو و زوجتي تر بلغي حقيقتي أو معجزة لواقع دا أجسبينتو نمري بيشكوتني دولتكي سليمانيج دا چركساتيكي ميجوي دا بواقعي دكات أويكا إما قرينغا لم بتايبتي لمعادلي لما عدلي بيشكوتن وشارستانية وحضارتي سليمان تيبقين اگر نيقرين نوابو ام چركسادك بيشكوتن مروفاتي او نزوري بيشكوتن نهتوانين لم حقيقة تيبقين شوكا لم زمن دا ايما الرقايبا واتوانين باشتر لشارستانية سردمي سليمان تيبقين باشتر لو شارستانية تيبقين كسليمان خواي قورا اوي بيبخشيوا جادكري امي سليمان بيدرابي جورا وكو پراشود وابو بي دكري وكو بالون وابو بي اكري وكو فروكي وابو بي يعني شتيق لو بابتا تواني ويتي ام حل بگري لشويني كوا بو شويني كي تر چوغا باگ واسو ويتي وي بخوا باگر ديارم معجم با بو او نازارا رام كرابو مسخر كرابو وتواني ويتي ايشاكاني خوي وتواني ويتي نشتماعنا كاني تر ببيني تواني ويتي جغرافيا كان ببري تواني ويتي گشتي اسماني بكات اما انا او حقيقة تانن كزياتر ايما لبردم گوري ام پیغمبر دا اوستيني سلامي خوالي
زیاتر ایمه لبردم شارستانیتی بالای و حضارتو جیاری زور پیشکوتوی سلیمان دا راده گریه. تالم زمنه شوا زمنی سردمی سلیمان نخوینی نوا لو حقیقتی پیشکوتنی شارستانیتی سلیمان تناگین که سلیمان اکتوانی بیتی لرگای باو بفرد که اسم روایتی لقرنی لهزاری سیما پیگشتو افرد توانی سلیمان که بتوانی بیتی اسلامی خوالی سر بید کوشک دروز بکاد لشوشا که مروفایتی لقرن بیستا پیگش بطایبتی لسرطای بیستکانی ستدی رابرتو دستی کربا و کوشکانی که زیاتر لشوشا دروز اکران و است مروفایتی لما پیشکوتنی که باشی بدستی ناوا توانی بیتی سلیمان لسر او دروزی بکاد یان بشوازی که سحر و جادو لچاوی انسان بکری لرگای شوشا و کم سحر بمانای و نکه فیل بکره و شیطان دستی به نخیر بس جوره فیل که مروف وابزانه او و اویج نبه کمانه براستی زیاترو باشتر لسردمی سلیمان دا امانه هبون که زیاد لچن هزار سال پیجستا او نازداره توانیویتی او سرکوتنانه بدست بینه و توانیویتی او لو آهستی پیشکوتنه دا ببیندرد استم روویتی گشتو با پیشکوتنه و خواه گوره امانه من با بازکا و که دستکوتی و معجزه با نازداره دراون و او زمانه که هیچ تی پیشکوتن لن بابتن با بلام سلیمان توانیویتی بمشوازانه دسالاتی خواه نشانی خلق بده که خلقی لرگای مادی و او نه پیشکوتونه بون بلام سلیمان لرگای مادی و بمشوازه پیشکوتو با و زورشتی نوازه و نایبی کردوا دکری هندی کن خواه گوره با امی تومر نکرده بیتن بز با او نه اکتفای کرده با امی تی بگین لعقلیتو لشارستانیتو لجیارو پیشکوتنی سردمی سلیمان و پیتی بگین لشوازی دادگری و شوازی دانایی و شوازی زانایی سلیمان لهمو کایکانی جیانده که بویا تایما لقرآن توری بینوا بطایبتی لچیروکی پیغمبران بطایبتر لچیروکی سلیمان دا زیادتر و باشتر گوری او نازدار من با دسته برده بیو زیادتر تی اگین خوشمیستان برزن برنامه کمان برو کتایی روی سپاس با جوگرتن تن هیوادارم که سودک من گیند بید و هیوادارم اما ویزگه اگ بی با زیادتر و باشتر تیگیشتن لسلیمانو و لو حضارتی که او سردمه او پیگیشتو و درستی کرده و بنیادی ناو و ببیتا مایی زیادتر پیشکو تیگیشتنی امش لقرآنو لو شوازه جیانی که او چریویتی تا برنامه یکی تر بخواتان اسپیرین خواتان لگل.

یک باورداری پیجا دکرتوا لبی باور. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة و تبراسی نوان دیمروف و شرک بی باوری وازهنانا لنویش کردن و هر وها یکی گل درگاکانی بهشت ناوی نویجا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة واتا هر كسي نواجي كدبه لدنيا دا اوال دوار رجده لدرقاي نواجوا بانگ دا كري. لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا لكو تايدا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي يكم لي پرسينوا كلبندكان اكري لرج دوائي دا لكردوا كاني نواجا اگر نواجي كدبه تو بجواني انجامي دابه اوه سرکوتو سرفراز ده بی و اگر نویجی نکرد بیتو به آگابو بیل نویجه کن اوه لزرر مندانه. بلام اگر نویجی کرد بیتو کمو کوری هبه اوه پروردگار به ملائکتکان ده فرمه سیر کن بزان نویجی سنتی های بویب کن سر نویجه فرز کن و تا سنتی لجاگه فرز بو دابنین. لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوه و هر وها نشانه هر گوره که باورداری پیجا دکره توا لبی باور.

با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نو نوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 میگا ارتس گویل رادوی محراب کرد. رادوی محراب دنگیک با ایمان دنگیک

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

واني قوريو پاداشي لخواترسان فضل الخوف من الله باورداري خوشويست ترسان لخواي پروردگار پرسشيكي زور قوريا هیچ کسیگ نادتواني انجامي بدا جگل باورداري كي رازگوي ايماني كاملي دامزرو بويا هر کسي لخواي پروردگار بترسي او دگا برزامن دي پروردگارو باشت پانو بري نكي بگومان ترسی راستقینه اویا کامروفی باوردار هن بداد بو انجام دانی کردوی چاکو باش و رگریشی لیبکا لهمو کرداری که خراب بدل نیایی لخواترسان فضل و پاداشتی گل یک زوری هیا بپشتیوانی خوای پروردگار هن دیگلو پاداشتانه بازدکین موسیقی

0: یکم هر کسی لپروردگار بترسه دوباخی و آماده دکره لبهجدا خوای پروردگار دفرمه ولی من خوف مقام ربه جنتان سوره الرحمن آیه 46 و تا هر کسی لمقامی خوای پروردگاری بترسه دوباخی جوان و رازه و بوی آماده لبهجدا دوهم هر کسی لپروردگار بترسه پاداشتی بسنوری هیا خوای پروردگار دفرمه
1: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
0: سورة الملك آية 12 واعتبر راسي أوانيك لبروردگاري عند ترسن بنهاني ولبنهاني دا أوابو أوان لخوشبونو پاداشتي گورو بيسنوري عن بوهايا سيام ترسان لبروردگار گورترين هو كاربو گيرابوني پرانوا خوای پروردگار ده فرمه
1: ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین
0: سوره الاعراف آیه 56 واتا بردوام هاناو هاوار بو پروردگار برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدس هنانی بهشت براستی رحمو بزهی پروردگار نزیک لچاک کارانو چاک خوازن چوارم هر کسی لپروردگار بترسه بسر دجمن دا سرده کوه. خوای پروردگار دا فرمه
1: ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید
0: سوره ابراهیم آیه 14 و تبدل نیعین اشتجتان دکین لسر زوی لدوی اوان اوش بو همو او کسانه کلوستان لمقامی من داده ترسنو لهرشکانی من بیمو ترسیان هیه

پنجم هر کسی لپروردگار بترسه اوا با آگر ناسوته. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله حتى يعود اللبن في الضرع. لا صحيح جامع شيخ الباني دا هاتوا واتناش تآگر کسی گریابی لترسی خوای پروردگار تاکو شیر نگره توا بوگوانی اجل. امن منی حتمی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هناویت یو بودل نیابونی باورداری لخواترز چون که هرگیس شیر نگره توا بوگوانی اجل. وک او آیتی که پروردگار دا فرمه بی باور نا چه تبهش توا تاو کوشتر دا چه بناو کنی درزی دا که امیش محالا. پنجم لگوریو پاداشتی لخوا ترسان هر کسی لپرورگار بترسه اوال جیر سیبری عرش دا حشر دکره. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی سبعتون یضلهم الله. هتاکو تای فرمودکا کدا فرمی رجل ذکر الله خالیا ففاضد عینه. پیشوا بخاری گراویتیو واتا حوجر لخلکی خوای پروردگار لروجی دوائی دا دیان خات جرسی بری عرشی خویو باوردار گیادی خوای پروردگاری کردی بیتو لترسی او فرمیسک بشاوکانی دا هات بیت خواروا. ششم هر کسی لپروردگار بترسی اواب دلنیایی دا چیتا بهشتوا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من خاف ادلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. لا صحيح جامعي شيخ ألباني دا هاتوا. واتا هكسي لبروردگار بترسي أوال الرغنا حويتوا وهر بردكوي شورويدكا تاكو لونا رحتيان رزقاري ببي واركسي كيجنا خويتو شو بريو بي بدل نياهي دا قاتا شويني مبستي خوي كوايا با آقابن او كالاي كخواي پروردگاتان پيتاني دبخشي گران بهايا با آقابن كالاي خواي پروردگار بهشتي برينه.

هاوری خوشویست ابو هریره رضای خوای لبه دلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی کان رجل یسرف علی نفسه فلما حضره الموت قال لبنیه اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح فوالله لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبه احدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له واتبياك هبو بآقا وغافل بو لنفسي خوي بردوان بو لسر تاوان وقنه كاري جاكاتي كاتي مردن النزيك بووا بمن دالكاني ود اگر مردم بمسوتینن پاشان بمدن بدن بادا لروجک دا کبای هبه چون کسیون بخوا اگر پروردگانم بمدوزیتو توانای بستنم دا هبه اوه سزادان کسزام ادا که هیچ کسی کی بوشی وی سزانه دا به جاکاتی پیاوک مرد منالکانی او کاریان انجام دا انجا خوای گورو پروردگار فرمانی کر بزوی فرموی کوی بکروا چی تیدایا زویش کوی کرده و پیاوکه به پیاو وستا خوای گوره پی فرمو چی ویلی کردی ام کاره بکی پیاوکه جوتی ای پروردگار ترسی تو ترسی سزای تو خوای گورش لی خوش بو پیشوا بخاری گراویتی و خوای گورو پروردگار لگناهی امش خوش ببه و رزن لکو تایدا اما گلبجیر یک بو لفضل و گوری و پاداشتی لخوا ترسن

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

كل شيء خلقناه بقدر. واتا أبو هريرة رزاي خويلي بدلي بتبرستكاني هوزي قريش كهوزي بيغمبرن صلى الله عليه وسلم دهاتن لقل بيغمبر دا لبابت شارنوسو سرنوشتوا ململيو بربركانيان لقل دكر ديانو شارنوسو سرنوشتو قزا وقدر أصلي نيو شدها تارون دا خواء قيلي نيو نايزاني جابو بربرشي أمبوچون بوچين أم آيات القرآني بروز داهات خواروا كده فرمي يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. واتلو رجدا كلنو أجريدو زختا لبورو بسر دمو چاو دا رد كيشرينو بناو أو أجر سوردا لسر أمدو خيداماويا بكيش دكرين بتوسو بياندلين بچيجن پیاچزانی آگری سور بگومان ام هموشت یکمان بپی سرنویشت و چارنوسی خواهی و قضا و قدر دروست کردوا. آیا استاش هر باورتان به چارنوس نیه؟ پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت بوی که هموشت بپی نخشی چارنوسا باب كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. واتا طاووس رضا ورحمة خويلة بدلي بخزمت شنكسي لياراني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قيشتوم ديان فرمو هموشتي ببي نخشي چارنوسا. هروها طاووس دي فرمو بتايبتي لعبد الله كوري عمرم بيست رضا خوان لبي كدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو هموش تی بپی سر نویشتو خوا کردو چار نوسا تنانت گیلیو جیریش یا فرموی جیریو گیلیش. پیشوا مسلم گرابیتیو فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبارت با توانایو وازهنان لتمالی. باب فی الامر بالقوة و ترک العجز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. واتا أبو هريرة رضي خويل بيدلي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي مسلماني توانو بهيس لا مسلماني ناتوانو بهيس للاي خوا باشترا. هل دولايش مادم مسلمان أهل إيمانا زور باشن، هرچی سودی روای هر دو جیهانی های بود سورو پیداگر بل سریو تیکوش بوی. همیشه یرمتی لخوای گور دواب کو با پشتی خوا دست بدر کاری خیرو تنبالو توزل مبو خاو خاو سست سستی تیامکا. خوا ددگین با آوات چون که خوای بلینی اوی داو دفرمه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. اوی براستی پشت بخوای خوای ببستی خواهی بسو کاری با کسی تر نیه. و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی اگر توشیش تکیش بوی مله اگر وام بکردایا واوا دبو ام کار ساتم توش ندبو یا اوشت باشم بو دبو بلان بله اما چارنوسی خواه بو چارنوسی خواهش ردبونوی بو نیه و خواه خواستو ویستی لسر هرش تیبه
دیکاو رود داو دبی ببی چونکه اگر بلید اگر وام بکر دای وادبو امجور اگر درگاه بو کاری شیطان دکات و سردکیشی بو خراپا گرتن لا چارنوسی خوایو قضا و قدر کواتا خود بده دست امری خواو لدوای چوا مچو پیشوا مسلم یراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت بوی کال پیش دروزبونی بونورده چارنوسی هموشته نوسراو سرنوشتی دیاری کراو براواتوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خوان لبدله خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي خوای گوره با 50,000 سال لپیش دروس کردنی آسمانکان و زویده چار نوس و سرنویشتی هموشتی که نوسی و خوشویست صلی الله علیه و سلم فرموی لو پیش تخت و بارگه و عرشی خوا لسر آبو پیش آم مسلم گراویتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با دست پیش کری چار نوس و باسی فرمایشتی خوای گوره و نفسی و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها باب فی سبق المقادیر و قوله تعالى و نفسی و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها عن ابی الاسود الدؤلی قال لی عمران بن الحسین رضی الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما قد أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها واتا أبو أسود دؤلي رحمتي خويلي بدلي عمراني كري حسين رزاي خويلي بي دلي بيوتم أري بيمناليد أميك أمرو أو خلق ديكنو أنجامي ددن لإشوكاري هردو جيهان لچاكو لخرابو خواني بو ماندودا كانو هولو رنجي بو ددن آيا أمشتيك كلا أزل دا للوح المحفوظة لسريا النسراو ببي نخشي أو چار نسكونو بيشينا أمان إحساب بيزيادو كم بنا چاري أنجامي ددن يا چار نسو سرنوشت نيو أويك أمخل كأمرو دي كانو أنجامي ددن لكاري چاكو خرابا لو بيش لسريا النسراو كاروبر تارون دا کس پی نزانه تناند با علم زانستی خداشا تینه پر ریوو اوی که امرو او خلکه ای کنو انجامی ددن با پی نخشی لو پیش نیا بلکو با پی پیش حاتکان لآین دده خلکه که خواه اندروسی اکنو نخشو پلانی بوده در ریجن امش جسر او بنرتو بنمایه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم
او پیان راگان دو بو بلگو برهانی روشن نسریان منش آوا ولامی امپرسیاری عمرانم دایوا نخیر با پی نخشی نوینیا بلکو با پی نخشی چارنو سیانو شتیکلو پیش دسریان نسراوا ابو الاسود دلی عمران وتی دی اگر وابه او دانان ربنا حقیو زوروستم ابو الاسود دلی من اجلم قصي عمران توقيم وراج هنيم وزور دي جوار بو بلا مووتم هموش تي ملك ودروس كراوي خوا خويتي و بدستي تواناي خوي دروسي كردوا خوا هرچي بكا كز ما فيني لي بپرسيتوا بلكو او خلقا لبردم دادگاي خوا دابر پرسيارن اتر عمران پيوتم بالرحمة وسوز ومهرباني خواي گوركوي من ببستم لم پرسيارا كلم كرديد او بو كجيري و اقل تاقيب كمو چون کدو پیاوله هوزی موزینا هات نه خدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضیان کرد قربان ای پیغمبری خوا آیا امریکا امرو او خلکای کنو بهولو تی کوشان لکاری چاکو خرابه انجام ددن کاری کله سرتا ول پیش دروس کرنی بونوردا لسریان نوسراوا یان امریکا امرو او خلک انجام ددن پی چار نوسی دیرینو نقشو پلانی پیشین نیه بلکو با پی پیشهاده کن لآینده دو خلکه که خویان سربخو نخشو پلانی بوده در ریجنو و پی او نخشو پلانه نوی انجامی دادن امش لسر او بنارتا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اوی پیان راگه اندوو بوا با برهان و قوالو بلگی روشن لسریان خوشویست صلی الله علیه و سلم لولامی ام پرسیاری ام دو پیاوده فرموی نخیر و پی نخشی نویه بلکو با پی پلان و نقشه چارنوسی پیشینه که لپیش دروس کردنی بونه ورده رنگی رجرا و ایستا اوان هنگاو به هنگاو قناغ به قناغ زور به وردی و به زیاد و کم پیاده دکن او جا خوشویست صلی الله علیه و سلم با پشتیوانی و پشتگری فرمودکه خوی فرموی پیوری راستی و دروسی او که کار ایستا با پی نقشه چارنوسی پیشینه ام فرمایشتی قرآنی نامی خواهی که ده فرمی و نفسی و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها و تا خواهی گوره ده فرمی سویندم بگیان و بوی کرکی خستوا او جا یا خستویت یسر رگی بدکاری و خراپا یا خستویت یسر رگی چاکو لخواه ترسی پیش ها مسلم گیراویتی و

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیامبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیامبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

برنامه گشتی ایمان. گشتی ایمان کامل بابتی ایمانیه که کاریگری ارینیان لسر حتی که کاملگا لگشتی جیانده برجست دکه. گشتی ایمان تیرامانه لوتو ازمونی باوردارانی که لکتاب خانه جیانده نواندویانه. گشتی ایمان برز اندازیر عثمان اما دو پیشکشی دکه.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوش شويستان في خوش حالين كلا القي كنوي برنامج كتان قشت إيمان بيوي عزيز وخوش شويستا قينو لما القيشة حزكين لخزمتنا لباسي إيمانية بين أويش أوي كيما لم قشت جيانا ك جياني شي كورتو كما وهمو أزانين ك هر ساتي تاوبي تاوبي وجيان وكو خويك كإنسان خبری به تو آوسا تی اگا ک خوب و تواو باوش و جیانی راستقینه لذای مردن و دست به که اما لم جیانه آبی بگرین تا باش و باشتر بی بچی باش و باشتر بی قرآن دفرمید و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین که لو قصی باشتره که بانگ که بولای خوا کردوی چاک اکا و آلی من لمسلمانان اگر سیریم آیت بکن بر زینه کردوی چاک ایمان و کردوی چاک که او مسلمانی که کاملی لید روسکا و علی من مسلمانم ام کسا حالا سی باوی که ام پیام پیروز بگینی اشکره ایلای برستانه که عالم استحو ملیارونی و لو حو ملیارونی و ملیارونی و که مسلمانه که اویش نیوان بناشکورین و نحالین لدینکان بلای کما او ایکی که لکیشکان براستی لم لاوه نزیکی 6 میلیارد کس هه ک بروادرنین یا بوزیا یا کو بتپرستا یا کو دینینی یا کو مسیحی یا کو جولکه به هر حال به هر شوازی بل شوازکان ام کومل مسلمانه اوانی ک براستی ایمانی نه کردوی چاکاتن بو اوی باشترین ایشکن ابي هستن به بانگ واس کردن چونکه ام عین پیروزه عین کی جهانیه ابه هر کس به هر کی سرشانی خو هسته به هر شتیک بو اکری بو ام پیامه پیروزه جهانیه بگینه بو اسوده بونی ادمی زاده ک جا بو اوی باشترین ایش بکین لم سفری دنیا یا وکو بازرگان یک چون ابه حول با باشترین شت بینه ک باشترین قازان جی لب کا باشترین سرغون سر به ل بازار ا مش لبخری کی بازرگانی ک نگل خوای گورا ک خوای گورا فرموی ای وه الذین امنو هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم آیا بازرگانی ک تن پی بلم ک رزگار تن ک ل سزای قیامت ول سزای بازار بازرگانی ک ایمانو جهاد کردنا کردوی چاکا لبرو بر ازین ایما واین لتجارت و بازرگانی که اگر ایما بیانیان لکاتی پیویس ها دوکان نکینه و زور بی که دوکان من نبیو ماشتی پیویس نهینی نوشتکان باش نبیو بسر یکی گنجاو نیفروشی تو یعنی چون دوکان نارک نتوانه کس بکیب که و هیچی دست نکه و دوائیو توشی زرره بی ایماش خری که بازرگانی اکین ابی لیزن بین لواکا چون بازرگانی اکین و طبعتی بازرگانی لگل خواه اگر سیری فرمودکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کین و هر و حدیثان آیتکانی تری قرآن که فرمی این اکرمکم عند الله اتقاکم تو اگر تو واشترین بی ابی لهمو کس پارس کارتر بی پارس گاری لخود که لیمانکت که لاکی که توشی گناه نبی بوی ببی با چاکترین هر و حال فرموده که فرمی خیرکم خیرکم لی اهلی و انا خیرکم لی اهلی افرمه باشترین تان بو معلوم نالی براستی اما مسئله کی زور مهمه درگاه که برو باشتر بون برو باشترین چون مثلا درگاه که چیه تو منالت هیا و خزانت هیا حوصرت هیا چند باش بی لبرخوا لگلیانه چون پیغمبری خواه افرمه من باشترین تان بو معلوم نالم لبرو پیغمبری خواه لهمو من باشتر کسیش نگات درجه او لگل او همو مشغولیتی که های بو لگل اوی که دولتی دروسه لگل اوی اوستای و لگل او همو دو جمعنی که لشرق و غرب های بو هم ذات مبارکه سیرکی پیش برکیه که لگل عایشه سیرکی مثلا دایمان دن با پیکنین و زردخنه بو دایمان مراحاتی کردون لدروهاتو تو سیواشی کردو بوی بونی دمینه که پیغمبری خواه بونی خوش بو بردوام پیغمبری خواه مثلا لا حلسو کوتو مدارات و معامله و هموش تیکیا سرمشق بوا میوانی دروسی کنه به برگ دروه به لما به فرسه اما بان یکا رو جگلی بفرمو با مالی خو من نان بخو اویشه فرمه ای عایشه که برای لوا اچه خواردنکه اند کم به حزنک عایشه بچه ایشه که به پیغمبر و ساوسلم هرش تیبه لوا بابتا پیغمبر ساوسلم ایشه فرمه نایم که برای جاری که تو تکلیفی لیگه هر ناچه جاری سیمال دبا عایشش بفرمید بید
ئیتر کاتی هەردووکیان لە خۆشییا هەڵەسن بە خێرایی کوبڵەی بە دەرگاکە ناسە هەردووکیان خێرایان نوێ بچنە دەرەوەکو خۆشیەک و سوحبەتێک لەگەڵ یەکتریە. ئەم زاتە مبارەکە بەو هەموو عەزەمەتەوە بەو هەموو مەشغەڵەتەوە سەیرەکەی چۆن مداراتی خێزان و ناڵەکانی ینی ئێستا هات پێغەمەری خوا چۆن یاری کردووە لەگەڵ حەسەن و حوسێنە یا لەگەڵ مناڵی زەینەبە. ئەمە گەورەی و عەزەمەتی ئەم پێغەمەرە دەرەخا کە باشترین بێت. جا بەڕێزینە یەکێکی تر لە وشتانە خەیرکم من تەعەلەمە القورئانە وعەلەمە، باشترین تانەوەیە کە قورئان فێر ببێ و قورئان فێری خەڵککە. بەڕاستی ئێمە خوای گەورە کە ئەم پەیامەی بۆ ناردووین. ئێستا تۆ ئەگەر نامەیەك لە خۆشەویستێکەوە بۆ بێت چۆنی خەیتە سەر چاوە، ئەگەر خاستن زۆر خۆشەویست بێ و یا دایک و باوک بێ و چەند ساڵ نەو بینی بێت و یانی وکۆڵی بۆنی ئەوانی لێت، یعنی لە خۆشیە جێدەستی ئەوانە. جا قورئانی پیرۆزیش کە کەلامی خوایە، بەڕاستی ئێمە هەموو بەعام مقەسرین بەرامبەر بە قورئان، لەوەی کە نەمانتوانی وەکو پێویست سوود لە قورئان وەرگرین لە قورئان ورد ببینە.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بشرمی شرمسارانی پشیمان بوانی دین سیبرت بروی سور بوانی راد وستن ملکس و دور بوانی قائم اللیل ببیخو بوانی صائم الدهر هتاشو بچاوی پر فرمیش چی صغیران بروی زرد و هناسی سرد پیران بناموی اسیر و خوف و ترسی بکم روی غریبی روت و برسی بوانی پیر دلیان و منالن بوانی زور منالو اهل حالن بوانی خود دیان ناسی و دزانی لگل یانا حتا لطفی نهانی فلی هوری کرم چیلی دبیکم فلی رحمت بدا سرجم العالم زوی و زاری عبادت وشکدیرا فلی هوری رحمتی بو بنیرا بخورا رجنیشی لی بباری تمو جنجی گناهی لی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم.
0: رادوی محراب بردوام جیان لگل صلوات و تسبیحات و تهلیلات و ذکر و یادی خوای گورو پروردگار.

بیرد به آخری دمری روشک ده میوانی قبری خرمانی رنجت هل دگری دلیه بره لبهش ده جیگ بگری اوی که بتو دراوا اگر نانا اگر ناوا اگر عقل و دلو چاوا گر پول و سر یکد ناوا سپارده و دان راوا تو وکیلی عبدی که دز بکلیلی و بخشینی مل با مدا وکو قارون بفیز و خود با مدا لکاری خیر خود لا مدا اوی که گرفانی پرا بلام داری دینی زرا ویجدان سرا وکو سونا لسر هلکی پارکرا بو پروژه چن لیزانو نرم برا مادم خدای بیرچو توا گوجو گیلو گیجو ورا اینا بینی چون بو دنیا تید کوشه وگ به هوشه خوش دنوشه جوان ده پوشه بلام بو قیامت نا جوشه کراسی تقوا نا پوشه زکات و صدقاتی چی پوشک بخوا نا فروشه دل نیایه بم دنیایه بیری نیا تاثر نیا بی بقایا تمن دروا دلی بایا اذا بلغت التراقي او ساتي لبردمايا وظن انه الفراق هنا سكيدت نايا والتفت الساق بالساق كتاي قشت دنيايا هندي زاني لكفنايا ولقوردايا قرشي سرتورتنايا نبازار نسودايا نقنفو نسرايا نهاو سرو نبرايا جاكات يكجيري بزاني لم دنيا دا چند بجي هر ميواني بهشت مدى بسي بري دنيا فاني هاكا بروسكي جلطيك كويلي مشكي سوتاني زالقي مرق راي وستاني وداي بزاني جوجلي روحك الدرچو قبوي جستكيش كاني بغفلت بلاي دنيا دا رحمة بورا ونزاني مرق دورا رقا احتياجي بنورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ديدس دريشك بو بخشين بو نداران ببا بسيبرو فرجين ساريجيكا دلي پرلا اوفو برين نخوا زلاب و نازداران بباری وک نرم باران او من دالی لی قوماوا ناس شکاوا باب نماوا هشتا من دال فرویا چاولتویا دلبسویا فتنو امتحانی تویا دفرمسی گونای بسرا دکالا ببالای ببرا بهشتی پیل اخوا بکرا ازانم چند سرقالی وگا کوتر بو پروژه خود دنالی دسرنجه بده حال

بجه که تافی من دالی دستی بگره باب که ویت سر رگا به نیازی که لپاره باب ارکی خوی را بگا با تی بگا با پی بگا که دزانی آوکاری من دال ناکه با پزیشکی ببانک خوازه اندازیاری او جا رحمت بسرد دا وقتا و باران بباره پیش خوی

0: تيخا بابونا و گوری نادیاری ببی بصدقی جاری خوت مسمکا بدنیای پر لجنجالی گر خاونی کوگای گورو ایمیل و گرزو گوپالی ببحالی امان دستم بدامانت نروی بدو دستی خالی وک او نزان ناقولا کدنیای داو بکولا چون که گر بیش بی بپولا سبی در زیل ناو خولا کسی جیر الفی کی بسا بو داماوان فریاد رسا لجی هرچی خزمو کسا جیان و دارائی هلا و گروا ام گروا مدور نبی بروا ام رو روژا سبی شوا کمن کرت وکو خوا بخشنده با لکاروانی چاک خوازان دوا مکوا پاره تاثر بود نامینه بهشت بکر رفریا کوا
1: لانو چکانی بتوینو دوری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلادزیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 98.9 مگهت گویل رادوی محراب بگرن
2: نوری رخصارت و درخه دردی به درمان شو دل به تاسه اشقی تویا تا به روش میوان شو هل مغرب تا بیانی ذکر یا رحمانکم بلکو لطفی تو عیان بی او دلی پیش شادکم حل مغرب تا بیانی ویلو سرگردان دل هر لدور نوری جمالت مرهم و درمانی دل هستد وقتی ذکر یا الله بلی کوری عشقی ذکر الله ذکر یا الله بلی چاول عشقی انبیاکا یا الله دلین ذکر یا رحمان چرایا بو قیامت بی بلین ذکر یا رحمان بدایم تو بکی وردی زبان حل روش ازل بلی تا به روش آخر زمان

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. حمد وسنا وصفاز بأخوائي قورو مهربان صفاز إخواكين لسر هموني عمتكاني صلاة والسلام إخوة دواكين دابالي بسر روحي مبارك يا حزتي رسول الله وسر همو أمتي بيغمر بتايبد إيوي خوشويس خوشكو براياني خوشويسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بوجانوي دلان جانوي دلكان وتمان دل چن تايبتيكي هي تايبتيكم اويك دلي انسان جيغي تيرواني خواه ابي تو همو كاته چاو ديري دلت پي بزاني خواه چي ابين اللاو دلي تو چي تياي خواه ببينه. تایبتی دوهم اوی دل پاشای اندامکانی تو دلکتا. اگر دلکت صالح به او کردارکانش صالحن، اگر دلکت فاسد و خراب و گندل به او کارو کردوکانش همو گندلن. لبره و دل پیالین پاشای اندامکان حرکاتی که صالح بو او همو اعزا و اندامکانی تو صالحن. نعماني كري بشير الله بيغمر فرميتي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم أفرمي للا شيء إنسانا پارچه گوشت هي أجر أو پارچه گوشت صالح به همو لاش صالح به، اگر فاسد و گندل و خراب به همو لاش خراب به. اوی چیه؟ اویج بریتیه لدل. اگر دل صالح به کرداوکان من صالحن، اگر دل فاسد به همو کرداوکان من فاسدن. لبره و بره زکانم بمعنی دل من صالح به ابه دوشت بکن. یکم بردوام ذکری خواب کن، بردوام یادی خواب کن، بردوام بلا بزنین که خوا امان بینه، بردوام بزنین کامیره شعراوه سیدی دل ما نکا دلکه منو تو چی تیایه. دو هم ابی دائمان که لبیری اوابین او ایشی که ایمه ای کن او کاری که ایمه ای کن امری خواهی لسر یان او کاری که ای که قدغه یا قدغنی نوعی که در الان همو کاته اوی شو کارو کردوانی که ایان کهی ابی بیدیان لیب کهی تو آیا خواه اجازه یا و آیا خواه اجازه نداو. اگر خواه اجازه داو برو بیک، اگر خواه اجازه نداو نبی بیکی، چونکه وقت تو خواه پرستی امری خواه جب جب کهی. وقت تو خواه پرستی که اوشتی خواه قدغی کردو و حرامی کردو نی کهی. اگر گویل امرو فرمانی خواه ندهی او تو براستی تو دینداری که باش نی. ابی همو حرکه و سکنه یکد چاو دیری او بیبزانی خواه امری لسر میشه یعنی تو اتوه شکاتی لسر دراوزه گو کهی، شکاتی لسر دراوزه کت کهی، ابی بزانی آیا ام شکات کردنه خواه پی خوش یعنی ام شکایت کنده اجازه خواهی لسر یا لسر نی. اگر اجازه لسر بو برو بی که شکایتی بکه، اگر اجازه لسر نبو نابه با نفسی شو حزیلی بکه، با رفیقه کت حزیلی بکه، با شیطانه کشو حزیلی بکه، با همو خلکی افرین بو بکه، بلام خواب فرمین نیکی ابه تو امرکی خواجه بجه بکی. نابه نفس تو شیطان و رفیق و برادر و خزمه کانت بچه پل ریزان تاییدیان که تو توش چی بچه پل ریزان بدبن با جهنم، بچه پل ریزان چون با جهنم بی عقلیه، بچه پل ریزان خوخستن ناو اگره و بی عقلیه. لبره و ابی تو اگر شته که هات بردس ویست بی فروشی، ماده اگه هات پیش و ویست بی فروشی، حکا ای فروشی پاره ای که زور دزکه بلام حرامه. خواه فرمي أم مادة حرامة، أم شتا حرامة، أم قماشة حرامة، أم مالة حرامة، أم أرزة حرامة، أم خانوة حرامة. دي تو أبي بيوي خواه بكي نابي بيكري، نابي بيكري با باري زوري شي تياي. اگر وتب خوا قیناكا پارك زورو امانه معناه واي رزامندی خواو بهشتت فروشتو بپاره ده انسانش بهشتو رزامندی خواي فروشت بپاره معناه واي بهشتی نیه معناه دلکی صالح نیه معناه دلکی فاسد خوا پنامام کابول لنتیجه اگین سلامه صالح بوني دلکان من بدوامي ذكري خواه هر کس يك دوامي ذكري خواب كا او صالحا اگر دوامي نكا هيت فايده ني برزكانم والله اما درو من باش كين درو من صالح كين ريش من زور بيد موچاو من جوان بيو نازانم چي همو كي لبرخوا بلام ناو وتخراب بيخوا قبولي لك وان ناقش بناني بهشت ناقش برزامن دي خواه چون که تو نبید دلوات جوان به و ناوات گنیو به اگر ناوات گنیو به او تو نگی به رزامندی خواه نگی به بهشت اگر اتوه سرفرازی دنیا و قیامت بی او ناخی درونت اصلاح که دلوات اگر اصلاحی جنبه قیناکه بلا متأکد بزانه دلوات انسان اعزاو اندام انسان شون کوتی دلا اگر دلکه چاگ بو کرده وکانی چاکه دلکه خراب بو کرده وکانیش خراب لبر او اگر دلوی خود زور چاب کهی لدلوی خود زور باش کهی واب زانی ده هیچ نهشتو تو بلام دلت چاگ نبه هیچ استفایی که لینا کهی نبو دنیا نبو قیامت استفایی لینا کره برای زکانم وتمان انسان بچی دلی صالح بی بچی دلی باجه بی بما دائما آگال لخوا بی دائما آگال لی بی که کامیره شعراوی خوا لسرته حسنی بصری علی ماوی که زوره دسم بکار نه ناو با هیچیک چاوم بکار نه ناو با هیچیک زبانم هیچ قصه ای که نکردو حال نسامو تلو سر پی بروم حتا وکو تیف کراوم او ایشه خواه پی رازی یا پی رازی نی اگه پی رازی بی کردو ما اگه پی رازی نبو بی نم کردو ام پیاو آوا بو بحسنی بصری آوا بو بو پیاوی که ایسا قدوه ابی اما چاو لأخلاق و روشتی بکین بو اوی که امش پی بگین الله اگر برای رزامندی خواهیش کرد روشت به او منی شفیانی کوتوم و کردوم بلام اگر گناه بو به وازم له ناو و نم کردو که ابو سنگی محکی ایما و کارو کرده و کار من رزامندی خواه اگر خواه راضی به ایکین خواه راضی نبه نیکن ابم شوا اصلاح دلکان کرده چاک سازی دلکان کرده او دلانه که مردون ابو جنه و او دلانه که و بوراونه تو ابو جنه و اتوائیم ببین ابو جنه تو بدوامی ذکری خوا بدوامی چاودیری مراقبه و کامری شعراوی خوا برای زکانم بلخی علی چل سالی ربقا یک هنگاو مننا و هتاو کنم زانی بی ام هنگاو بخوا بیانه یقسم نکردو هتا او کنم زانی به بو خوایانه یق کارم نکردو هتا او کنم زانی به بو خوایانه یرک عنیجم نکردو هتا او کنم زانی بهتم بو خوایانه ام پیوانه که پیگیون ابم نیت پیگیون عبادت کان کارو کرده و کان سرچا و کان بریتیل نیت اگر نیت پاک بو نیت تو بو ایتر او انسان تو او نبینی هرچی کتابی فقه هیو، هرچی کتابی حدیث هیو، هرچی کتابی تربیه هیو، سرطای بابتکانیان بریتی لباس کردنی نیت. کتاب حدیث نیه، سرطاکی بریتی نبیل انما الاعمال بالنیات. یعنی نیت اساسی کاره. دل، اصلاحی دل، بزانی دلک تواوه، ام جاب روی کار بکی. ام پیاو بر رزانه که پیگیون، بسیشت پیگیون. یکم نیتیان هنو دوام فیر بون سه هم کاریان کردو اگر تو جته پیبگی ببی بو پیوانه یکم نیت بینه یکم نیتی خود اصلاح که نیتی خود چاکسازیب که دوام برو فیر با بزانه کار چونه کری کتب خوانه رو درس خوانه چوک حال دل بردم یا علما سه هم امجاگ دست که بکار کردن نه کار بکی ببی علم کاری بی علم بطاله هیچ نیه نکه نیتی شنده به هر وکو خلکی چیه که تو جواب کهی نه و نه به وا رزکانم رمضان فرصته مناسبه کی زور باشه با اوی که ایما دلکان من پاپ کینو فیدی علومی شرعی بین فیدی اوشتانه بین که ببیت مایه خیر من و امجا دستش کین بکار کردن رمضان فرصته یک به حوصا یک به هزار جاری واه تو اچی ده پیش او به هنگاو یک هزار هنگاو بری به چاکه یک هزار چاکه دزکوی لبرو فرصته لمانگی رمضان ایما عملیاتی دل مان بکین فرصته کی باش ابن رجب الله دل پاشای اندامکانه دل سروکی اندامکانه هرچی اندامی تره هموی جندیو سربازن لبردمی دلا ام جندیانه طاعتی دلا کن اگر ام دلا چاک بی ایت اوانی چاکن او دلا مخالفه خوانه که او دلا برشیتا و لپیسایی لگناه برشیتا و اعزام اندامکان هیچ گناه اگ نکن بلا مگر خوانه خواست عکسکی بی عکسکی برپا بی اگر اتوه صالح بی دلت باشکه اگر اتوی پیبگی دلت باش که لای خواهی گورش قلبی سلیم نبه براستی درجه اگ ناچی تپیشو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم او دلتا سلامت نبه او دلتا عشق گناه بی خوافنا من با پیناگا وقت اگه بی که سلیم بی لکفر پا کراو بی پالفتا کراو بی لشیرک لفیسقه لگناه لتاوان لعشقی انسانی خراب خواه پنامان با وی حضرت رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام اللهم اینی اسألوک قلبا سلیما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوی کردو خواهی گیولا دعوی لیکم بلتو بکرمی خود دلی کی سلیما پی ببخشی دلی گناهی تیانه بی کفری تیانه بی بیدینی تیانه بی عشقی گناهی تیانه بی لذت بردن لگناهی تیانه بی دوال لیکم اوی ایمج وقت پیغمبر کمان دوال بکن بان خواهد دوالی دلیکن لیکن که او دلمانه سلیم بی گناهی تیانه بیت برز کانم بوی ایبینی موعزه یک بوتار یک ماموسه یک بوتار یک دا صد نفر دو صد نفر دانشتون هر یکی برهم یکی لیورگره هر یکی استیفایه یکی لیکا ام درس یعنی ام درسی ما موسای کلمزگو تا ایخوین تو امو تاری که ایخوین تو وکو آوی باران وای لعصمان وی تخوارو ارزیوه های شتی تیا سوزه بی ملام ارزیوه های هزار سال بارانی بسرا بباره پیالن رجاک او رجاکه هیچی تیا سوز نبی دلی انسانیش اگر سلامت بو گوشتن بو ارزکه ارزکی باشه و چاکه هموشتی چاکی تیا سوزه بی بلام اگر خوانه خواست رجاک بو حجنی آوکه هر ارجه و ارواتو هیچ استفایی کلی نکره دلی انسانی جوکو ارزوائه ارزکه پاک و خواهن بو هموشتی تیا سوزه بی همو برهمه گینه همو بریک سوزه بی بلام اگر هاتو خراب بو اگر هاتو رجاک بو براستی کسی استفایی لی ناکا کوابو بارانو نصیحت و آموشگاری و کویگوانه انس الله پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه اگر تو اتو ایمان راست و روان بکوی ترت نوسته تا اچت ناو بهشتو ابی دل راست و روان ریک بکیت یعنی تو ایمان دو وقتی اگه تو آنه راست و روان که تا رگی به هشت بگره تا بر که تا که دلت تواو بی که تا که دلت مستقیم بی دلت فیلی حقد و غل و حسد و غیبت و محبتی گناه و محبتی تاوان باران و محبتی مجرمانی لناو دلت زرع نبی عزی کری عبدالسلام الله سرچاوی همو تکلیف اسلامی کن سرچاوی همو تکلیف اکی دینی سرچاوی همو تکلیف بریتی لوی که دلو نیت راست کراب نو بو خوا تو نویجکی ابی نیتی خواهی لی بینی زکاده دی ابی لپیش نیت بینی اگر نیتک پاک بو او خواهی گوره قبول یکا بز اگر نیتک خراب بو نیتک برو خراب روشت بو کردارکش برو خراب رو هیچ استفایی کلی نکو مندیتی نبه هیچی بو نبینه تو لبروه کار لسن نیت بکن ایشمان بریتی به لنیت بریتی به لوا اگر امانه و کردار که من قبول بن با کار لسر دل من کن زین دلکان من لکن پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام به های سیک سوا گری جهنم حل دگره به های سیک سوا یکم به های علم و عالم تر دینی به دکتور به مهندس به او عالمه یکم کسی که آخرت ناو آگری جهنم او پرسیار که یا ربی من کارم کردو ایشم کردو علمم بلاو کردو تو علمم بخلکی بو تو مهندسم کاری باشم انجام داو رگوبانم بخلکی باش کردو طبیبم نخوشیم کافحی نخوشیم کردو خواهیان فرمه درو اکی بوی وادو تو پید بلن عالمی پید بلن زانایی پیولن پیاوی که زور گرنگی پیاوی که زور میمی دی او تو پاداشی خود ورگرتو دی اطلاعی من پاداش نید یعنی انسان اگر قرآن خوانه اگر خود دائما خریکی قرآن خواندن بی نیتی خوانه بی هیچی صفحه لکارکه نیگه کارکه بزایر باشه بلان بباطن گنی و بباطن دلکه لگلانیه ما تا هم دلکه لگلانیه هیچ فایده نیه کلمه عالم همو کسی گره تو همو او ایسی کارانه گره تو دکتوره که فیل لخلکیه که مهندسه که فیل لکارکیه که امانه یکم کسی نو اگری جهنمه دو هم بفرمیه کسی که پاره سر بکا بو خلکی منفق اوی که پاره یو صرف یکا بو خلکی خواه فرمی چیت کرد با پاره که پیم بای علی قربان صرفم کرد با خلق آخر علی صرف کرد با خلق لبر کی بو لبر او بو پید بلن بخواه پیاوی که سخیه دی پاداشی خود لدنیا ورگرتو پیانو تی پیاوی که سخیه مادم پاداشی خود ورگرتو ایسل لقیامت تا لخزمتی خواه تو پاداش نی واوی لبا کمال خلکانی مزگو دکن و شتی گوره اکن خستخانه برپا اکن اچن ملت یک رزگار اکن بلام نیتی ان خوانی بلام نیتی ان بو خوانه بی و معدام نیتی خوال باز نکراوه لب کارکیانا خواهی گوره جا فرمه پاداشتان لای او کسی یک کارکتان بو کردو کلی کارک برو ایش بو توب که نبی به دوای پاره لمن بکا ایش بو کیه کردو پاره لورگری ادیسون دنیای تاریکستانی کرد به بچراخان آسن روحی تی کوت به بفره با آسمانه لبر خاطری کار با خواه فرمه تو بومنت کردو یعنی اگر بومنت کردو پاداش دمو اگر بو خوش کردو پیه ولی خواه زانه ایکی باشه بتوانه ایکی باشه نخیره و پاداش لای منی سی هم کسی که خوی داو بکشت لپیناوی خلکا لپیناوی خلکا خوی داو بکشت خوی فوتانو جیانی فوتانو خواه فرمه او اعزایی و علمی حربو توانای شرو سربازی مپیدای چیت پیگل علی خواه لبر خاطری ملت شرم کرد فریای ملت کوتم ملتم لزالم رزگار کردو خواه فرمه درود کرد با او تو کردو پید بلند پیاوی که آزایه ناوی خواه لساحا نبو اصلا بحثی خواه نکدو بلند لبر خاطری خواه لبر امری خواه جه بجه اکم لبر و ظالم دش به خواه من جنگاوم لگلیا دی بخواه او رای کشن با جهنم یعنی ام انسانه یکی با علم یکی با مال یکی با گیان امانه نچن ناو بهشتو خواه لیان قبول ناکا چونکه نیتی خواه نه ناو کابو ایشی یکمی ایمه بریتیه لوی که دل من اصلاح کن دل من رک کن و لگل خواه دل من لگل خواه یک بی حتاو که بتوانین برو بهشت بکوین ره انشاءالله کوابو سرچاوی همو تکلیف کن سرچاوی همو ارککانی اسلامی بریتیه لدل اگر دل باش بو کارو کرده و همو باشه اگر دل خراب بو کارو کرده و همو فساده و بکل کی دنیا و قیامتی جنایه لکتیبی غاثت الله فانعتو الله دل بو اندامکان وک پاشاوی بو ملتکی چون پاشا تصرف له همو جندی کانا اکاو له همو خلکی کا اکاو ایش کاریان بسرا ادا و همو کاری کی جیبجی اکره و همو امری کی جیبجی اکره دلی انسانی جوایه هر امری بکا هر چی کی به ایدات عزا و اندامکان جیبجی اکن دی اگر دلک ریک بو راز بو او کارک ریک و راز ده اگر دلک خراب بو او کارو کرده و کانی خراب بنو اعزا و اندامکان برو خراب کونه ره لبرو بره زکانم سلفی صالح اوانه که ویستویان بخواب بگن اوانه ویستویان لگل پیغمبر اپچنه بهشتوا یکم ایشه که کردویانه کاریان لسر دلیان کردو کاریان لسر پاک کرنوی دلیان کردو کاریان وا کردو که دلیان دائما بسراوی بخواوا رو لخوا اکن برزکم تو کاته کنویجه که دلد لکیوه تو کاته که علی التحیات للهی دلد لکیوه تو کاتك علي إياك نعبد وإياك نستعين ضل لك إيه تو بكافي خطاب خسرق الخواكي كجي ضل لبازار شدك ري تو علي إياك نعبد وإياك نستعين بلام كجي خليكي اشتكي تري لولا ضل خليكي كاريكي ترى كاتك الركوع أبي ضل لك إيه كاتك السجدة أبي ضل لك إيه أبي ضل أحمد أبي كاتك الرجوش كان يلي اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت على رزقك ديك وايق سكت دلكت اوايك وتوتا كابو برز كانم دل مملكتك زور فراوانا اگر اما بمعنى بارز راو بي ابين نيت من راس كينو ابين نيت من روبروي خواب كينو ابين نيت من چاو كين پیجوی کرداری چاپکی نیت اصلاح که نیت تصحیح که راستی کرو نیت راست کرو اگر نیت راست کردو به هدفی خود اگی نیت راست نکردو بخواهی جی سفایی که نیکا که تو بروی اصلاحی جوارح که بلام که چی دلو گنی بی نه بی سرچاوی کارکان بریتی لدل شیطانی دجمن که تکم لی معلوم بو مداری ایش مداري همو دينداري بريتيا لدل شيطان هجوم دائما بوصر دلك وسوس لناو دلا دروزك الذي يوسوس في صدور الناس يعني كاركي او بريتيا لويك وسوس لسر دلك ما دروزك شيطان خو هجد صلاتيك تريني شيطان هجد صلاتيك ني تناد صلاتي وسوس بلام اويش كزواني ويتي زانیتی مداری هموی شکان سرچاوی هموی شکان سرچاوی نجات بونی انسان بریتی لپاکی دل نایاله به های وسوسه و نایاله دلکا پاک بی برزکم اگر اتوی پی بگی اگر اتوی بخواب بگی اگر اتوی ببهشت بگی خریکی دلکان بی دلکل راست کرو دلکل پاک کرو دلکل والیب که دائما روی لخواب جل جل لبره وبرزك عن الشيطان دائما كاد الذي يوسوس بفعل مضارع لبو استمرار حمكات خريك وسوسه وسوسه بوتو دروزكا وسوسه بوسازكا ويدلت لسد دينداري نمينتو لبره يعني فكري شيطان بيدي شيطان تنها بيكش النجاده بي بوك دائما ذكري خوابكي دائما خريك ذكري خوابي نقدم دلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بلام كتشي نزاني دل الله كيبه نا بدل ذكري خوابك دل آقادار به كخواي قورا ايبينه كخواي قورا سيدي دل دكا تو خريكي چي اتبه چي بكي شيطان خواي قورا فرمويتي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان شيطان هي السلطان وده صلاتك بسر بندكاني خواني عبادة فرمنا فرمي عبيد عباد بوانا ألين كدائما خليكي ديندارين دائما خليكي خوريخستن لغل خوا دائما آقايان لدليان شيطان هجوميكي بوناكا إنسان اگر پاشا لجيگه يكابو ابه بي پارزي او پاشايا او پاشا بپارزي پاشاي ايما پاشاي لاشا ايما بلتي لدلقان من ابه او دلانا بپارزين لبرو دل پاشاي اعزاو اندامكانا ابه اصلاحي كن هتاو کو خوای گور کار کار من اصلاح کا و ابه دوری خینو له فساد هتاو کو خوای گور کارو کدا وکان من فساد و گندل نکا خوای له د پاره مول بر نو جوان کان خو دل کی سلیم من بیته دل من پاپ کی تول نفاق دل من پاپ کی تول ریا خوای دوال لکم له د پاره مو دل کی مطمئن من فبی مطمئن به بلقایتو قانع و راضی به با عطا و پیشکشی و هدیه کانی تو خواه داوال لیکم لبرنا و جوانکانی خود واب که لدل من دائما روی لتو بی روی لانواری تو بی روی لأسراری تو بی راضی به با عطایا و پیشکشکانی تو راضی به با چاککانی تو خواه داوال لیکم لبر خاتینا و جوانکانی خود ولتو بکرمی خود اما اتوانی لاشه من پاک کنو بلان پاک کرنوی دلکان من تناب دستی توی خواه دلکان من پاک کنو خواه دلکان من پاک کنو خواه یعن تسکی دل من تناب تو کنو ولا یزکیها الا الله کس نتوانی دل پاکاتو الا خوانه بی اما درو من بدسته درو من پاک کنو خواه ناوشت تو پاکی بکرو لبر ناو جوانه کنی خود خواه دل من پروکی لمحبت و خوشویسی تو خواه لبر ناو جوانکانی خود غیری خود نبی محبتی کس دخلیت دل منو غیری تو نبی کس ناو دل منو جگه نبی تو لبر خواهیتی خود خواهی گوره توفیق من بل سر اوات دوامی ذکر بکن دوامی شکر بکن دوامی ذکر و ورد و اوراد بکن خواهی یعن بلطف و کرمی خود باشترین عبادت که بنسیب من ولا تجعلنا من الغافلین خواهی لگناهی با کدائی کمان خوش بی خواهی لما مساکه من خوش بی خواهی لأهل خیر خوش بی خواهی لهم امتی پیغمبر خوش بی خواهی گناه مکان من للا قیزن که طاعت من للا شیرین که دینداری من للا آسان که بیدینی من لسر قرس که لبر خواهیتی خود امچن راجه من ماو امچن راجه لجیانی دنیا ماوین خواهی گوره توفیق من بی وی باشترین دزمایی دست من لپینا و رضامندی تو اصرف کنو حتا و کوبه هج و دست خین
1: یا الله
2: یا رحمن
3: یا رحیم
2: یا ملک
3: یا
2: قدوس
3: یا سلام
2: یا مؤمن
3: یا
2: مهیمن
3: یا
2: عزیز
3: یا جبار
2: یا متکبر
3: یا
2: خالق
3: یا
2: بارئ
3: یا
2: مصور
3: یا
2: غفار
3: يا قهار
2: يا وهاب
3: يا
2: فتاح
3: يا
2: رزاق
3: يا
2: عليم
3: يا
2: قابض
3: يا
2: باسط
3: يا
2: خافض
3: يا
2: رافع
3: يا
2: معز
3: يا
2: مذل
3: يا
2: سميع
3: يا
2: بصير
3: يا
2: حكم
3: يا
2: عدل
3: يا
2: لطيف
3: يا
2: خبير
3: يا
2: حليم
3: يا
2: حكيم
3: يا
2: عظيم
3: يا
2: غفور
3: يا
2: شكور
3: يا
2: كبير
3: يا
2: علي
3: يا
2: حفيظ
3: يا
2: مقيت
3: يا
2: حسيب
3: يا
2: جليل
3: يا
2: كريم
3: يا
2: رقيب
3: يا
2: مجيب
3: يا
2: واسع
3: يا
2: ودود
3: يا
2: مجيد
3: يا
2: باعث
3: يا
2: شهيد
3: يا
2: وكيل
3: يا
2: حق
3: يا
2: قوي
3: يا
2: متين
3: يا
2: ولي
3: يا
2: حميد
3: يا
2: محصي
3: يا
2: مبدئ
3: يا
2: معيد
3: يا
2: محيي
3: يا
2: مميت
3: يا
2: حي
3: يا
2: قيوم
3: يا
2: واجد
3: يا
2: ماجد
3: يا
2: واحد
3: يا
2: صمد
3: يا
2: قادر
3: يا
2: مقتدر
3: يا
2: مقدم
3: يا
2: مؤخر
3: يا
2: أول
3: يا
2: آخر
3: يا
2: ظاهر
3: يا
2: باطن
3: يا
2: والي
3: يا
2: متعال
3: يا
2: بر
3: يا
2: تواب
3: يا
2: منتقم
3: يا
2: عفو
3: يا
2: رؤوف
3: يا
2: مالك الملك
3: يا
2: ذا الجلال والإكرام
3: يا
2: مقسط
3: يا
2: جامع
3: يا
2: غني
3: يا
2: مغني
3: يا
2: مانع
3: يا
2: ضار
3: يا
2: نافع
3: يا
2: نور
3: يا
2: هادي
3: يا
2: بديع
3: يا
2: باقي
3: يا
2: وارث
3: يا
2: رشيد
3: يا
2: صبور
3: يا
2: ستير
1: خواهی لبرخاتیم نو دنائی خوات الرحمن پیب که عاقبت من خیر که ایمان من سلامت که اللهم حق و سر گناه مانا بین خواهی لبرخاتیم نو دنائی خوات لگناهی باو کدائی که من کود لگناهی ما مستکا من کود لگناهی دوستکا من کود لأهل خیر و خیرات خوش با خواهی لبرنا و جوانکانی خود لگناهی ملی سمان کود خواهی تو خواهی ما بنده توین تو خواهی ما میوانی توین لبر خواهی خود لده پاره من دوال لیکن وڵاتمان لە فیتنە و ئاشاوە بپارێت لەبەر خوایەتی خۆتخوایە ئەو مسلمانانەی کە ئێستا هەن لە زەحمەتە بە ڕەحمەتی خۆت فریایانکەوە لەبەر خوایەتی خۆتخوایە لێ دەپاڕێمەوە داوا لێ یەکەم ئیسلاممان لەلا شیرین کەی گوناهمان لەلا قێزەون کەی لەسەر ئیسلامەتی بمان ژێنە لەسەر ئیسلامەتی بمان مرێنە لەسەر ئیسلامەتی زینوان کەرەوە لە ژەربە یاخی پێغەمبەرا حەشرمان کە سەلا الله عەلی مەولانا محەممەدین وعلي وصحبه أجمعين
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بیسرانی برزو خوشویسپان لناوشاری دوست خورماتو دوروبری دتوانن لسرش پولی اف ام با فریکوینسی 99.9 مگاهرتز گیل رادوی محراب برند.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوه زور یا دی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

خواهی ببخشی بر این من شاد کرد. یا ربی خواهی لشتر نفسی خواهی من پارزه، لشتر شیاطین این سوجین من پارزه. خواهی ولات من پر خیر و برکت که، پر رحمت که، پر مهربانی که. یا ربی خواهی ملت یک دل و یک هیز و یک توانا و یک ریز که. یا ربی خواهی درگای خیر یا آسمان و زیمان بر رواب کرو. یا ارحم الراحمین اوی گرفتی هی بوی چار سر که اوی نخوش شفای با. یا ارحم الراحمین اوی نخوش شفای با. یا ارحم الراحمین اوی نخوش شفای با. يا أرحم الراحمين أوي قرزا لقرزي ببرو يا الله لسبي أسانك بخاتين أزوانا كان يا أرحم الراحمين أوي من داليني بي بخش يا أرحم الراحمين أوي هيتي بوي صالحك يا أرحم الراحمين خواهي ببهشتي بلين شاد مانك ولتيك رايس زاكاني ناو قورو دوزخ وقيامة بارز راو مانك آمين آمين وآخر دعوانان الحمد لله.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

حتى تقوم الساعة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا کم شتیک خوای گورا دروستی کرد قلم واتا پینوز بو پی فرمو بنوسا پینوسی جوتی پروردگارا چی بنوسم خوای گورا پی فرمو اندازه و ریجه گشتکان تا روژی قیامت واتا روژی دوایی بنوسا ام فرمو دیه پیشوا احمد و بیحقی و ابو داود رحمتی خواین لبه گراویانتاو. عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لجابر ورضا ورحمتي خويلي به دقيرت وكا فرميتي لخدمت پیغمبر دابوين صلى الله عليه وسلم کاتیک نزیکی شاری مدینه بوینه و بنیاز بوین برو مالکان من بچین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی مولاد بدن تا شوتان بسر داده با اوی افتکان تان قجیان دابینو خویان برازین نو. ام فرموده متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. واتبي عنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي بيوجن تاكو فرماني بيندري وكتشيش تامورتي لورنجيري ماريان نايا. أن فرموديا متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهم بأمانة الله. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي تخوا آقادار آفتكان تان بن دوجار فرموي. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دوجار فرموي تخوا آقادار آفتكان تان بن اوان لجير چاوديري ايودانو ایو با امانتی خوا هنو تانن. ام فرموده پیشوا نسائی بسنده کی صحیح گراویت یو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس عند الله نزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خرابترین کس لروجی دوایی دا لبردم پروردگار دا پیاوی که دچه تلای خیزانی یا نجنه که دچه تلای مردکی لدوایی دا نهینی اوی تریان ددرکینه. پیشوا مسلم و ابو داود ام فرمودهان گی راوتاو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرگیز نبی پیاو لگل جنگ دا با یکو بن کسی تریان لگل دا نبی چون که شیطان سی همیانه. پیشو بخاری گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله و اطاعه وأمن وأنفق الكريمة ويأسر الشريك واجتب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. واتبي عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي جهاد كردن دوزورا اوی که جهاد دکاو نیتی بو خوابیتو یو رایلی امام بکات بمالی حلالو لگل شریک که دل نرمو برحم بی خوی دور گرد لفساد کردن اوان نوستنو با آگابونی با پاداشت بودنو سره. و اوی بوریا کردنو نودر کردن جهاد بکاو یو رایلی امام نکاو فسادی نایا ولا سرزوی که گر رایا ولا جهاد هیچی بونیا. انفرموده امام مالک و احمد بسنده کی صحیح گرایانه تو.

گلستانی معشوق قرآن باغی که پر لمیوی نایاب و شیرین عجب گلستانی که لیوان لیو لگولی بون خوش و فررنگ گر تو تا استا تامی اومی و شیرین و نایابانت نکردوا یان بونی هیچ گلی کد لو باغدا نکردوا اوالو می خود بکنه گلستانی قرآن مولانا گوتنی گلستان درای دست با خوان گلکانی بی رنگو بون تانه لگلستان مده لخوتی بده چون با خوان خوتی قرآن درای دستی ایمه تا به تفکر و تعقل لنیو کاسی دل دا شربتی می و شیرینکانی حل بگوزین واویلا بو اوانی لیر چاوکانیان لیلو تار بو لبینینی پراوی معشوق الذين كانت أعينهم غطاء في غطاء عن ذكري أواني لير معشوقي خويا نادوين خداش لوين عان دوينيو طاقتي جرا قرتني بويا نيا لير هركس نامي معشوقي نخويني توو لو كان ياوتيونيتي نشكيني لوي خدايك لحظة فراوي دليا ناخويني توو آی لو روژه خدا لوی طاقتی قسکان مانی نبیو بلی بی برنو چی دی قسطان لگل ناکم قال اخسأو فیها ولا تکلمو گلستان عاقبتت هر لنیو نامو پراوی خدا دای شرابی شیرین و آگای و معرفت هل دگوزی یعن شرابی جهرین و مستی و معشوق نناسی غزالی گوتنی تو هر لیر لم دنیا یان بهش لگل خود ده بی با قیامتت یان دو زخت دی با کول داو لوی میوانی اوی لوی میوانی اوی چاوم تا سی دیدارک دکا دیوی ببیت بردبازی ریت لبیابان بر جانگکانم دکم فرشی برپیت اترسم ببیت درک و آزارت با دل دیوه تاسی دورید بشکینیو با ساعت یکیش بیت همی فراقت بروینی چاو دیوه تنها با خوی بیو ببیت لحظه اگ نگاو لکویری ابدی نجاتی دی علاجی که روح دیوه ببیت هزار یانو لطایف دا هزاران جار در چیو خوید فدا که دلی چی و چاوی چی و روحی چی عزیزکم پیغمبرکم گشکسکم هر همویانت پیش کش بی هر همویانت پیش کش بی کتولی را غایب عزیزکم همو هن همو دین گوتن که حق بوتن ها تو بیت گوتن گوتن لهی جا نمینه کتولی را غایب باوانکم همو بون فرماندار که شرحی فرمان و فرماندار تنها لخود ده که هیا که دبه هبه لهر بوار که تو لیر غایب عزیز گیان بیمارین مستی زور شد بوین لداوی صدان علایق بوین مگر بسر رسالت گوهر پر لکمالت نوری به انتهای عشقت دوباره احیا ببینوا که تو لیر غایب گش کسکم گلی کرد مظلومکت بی پرچم و ناس نامه چی تاریخی دنیا هیا خطو خطول کو ری هیا چی افسان و لا ری هیا دیکن بکالا بو بری بلام لناخا پرکولین مشتاقی لحظه دیدارین بخوا دوست و احبابی تو لخاکی یاری جابانو لخاکی پاکی عارفانو شاخ و دشت من دلو هست من بیان حالی یک بیک من ناوی تویه یادی تویه تا سی وصلی روزی مبارکی تویه واده سوتین بوی نققنس ناوی ام آگری عشقه تنها توی تو رسالکت کس من ناوی هر توی کس من ناو من ناوی اتوی ناو من محمدین محمدی خوشویستانی توی نبی اتوی رابر هر توی سرور هزاران صلاوات لسر هزاران صلاوات لسر
اللهم صل على سيدنا محمد.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.